0: махаббат мекені. Тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Несі қызық бар дәм, татпай кетсе өмірге келіп тұрып. Қуантпа сол, жылатып еліктіріп. Кейде дауыл соқпаса тыныштық па? Жібереді емес пе, зеріктіріп.
0: Аспаннан төгілген шумақтар.

0: Чапан FM. Махаббат туралы үздік әндер.
1: Қарған мұхатқа барсыз қайда кеттің? Сен бәлкім бұлттан асып айға жеттің?

0: таңғы аспан. Аспан FM-де.
1: Ассалаумағалейкум, қайырлы таң, қазақ елі, бұл Аспан FM, махаббат мекені, тікелей эфирде таңғы аспан, студияда Нұрбек Қасым. Ал жаңа күнді жақсы жаңалықтан бастайық әдеттегідей. Жетісуда, жер астында жүздеген жыл бойы жасырынған 10-12 ғасырларда көне қаланың орны табылып тағайын. Ол кезде бұл өңір енді Ұлы Жібек жолының ең маңызды орталықтарының бірі болған дейді. Осы жермен керуендер өтіп, сауда қызып, нағыз тығыз қоныстанған екен енді халық. Ғалымдар қазір жазу жұмыстарын жүргізіп, көне үйлердің, көшелер және қыш ыдыстардың, одан да басқа тарихи жәдігерлердің іздерін тауып жатыр екен. Ойлашы енді, сол дәуірде Жетісуда 70-ге жуық қала болған дейді. Яғни бүгінгі қазба жай ғана ауыл емес, кезінде халықаралық сауда жүріп өмір қайнаған үлкен бір өркениеттің бөлігі болуы мүмкін. Бізге енді өркениет, бізге басқа жақтан келген қала мен мектеп зауытты солар соғып бергенде әбден санамызға сіңіріп тастаған ғой. Енді міне даламызды қазып зерттей бастап еді. Өркениеттің өзгеге бізден барғаны белгілі болып жатыр. Әлі зерттеле берсе талай шындық ашылар сөзсіз ағайын. Ал енді қазір таңғалдырар талай шындықтарды алдағы уақытта біздің ғалымдарымыз өзімізге осы зерттеу жұмыстары арқылы ашып, өз тарихымызды өзімізге жаңадан таныстыратын жақсы күндер көп болсын. Айтпақшы, бүгін 19-шы маусым, қасиетті жұма. Жұмаңғы әйгі дұға тілектер қабыл болсын. Ал қазір таңғы аспанда таңғыбайып бен рахаттана отырып әдемі бренд тыңдайық. Сосын бүгін кешке Қонаев қаласында өтетін жылдың ең үздік музыкалық оқиғасы жайлы айтамын. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
0: Таңғы аспан. Аспан FM-де.

0: сым қасиетті жұма таңмен таласа тіршілік қамына кіріскен баршаңызға қайырлы таң ағайын. Бұласпан FM махаббат мекені бүгін бұйыртса кешке Алматыдан 45 минуттық жердегі Қонаев қаласында ашық аспан астындағы ғаламат фестиваль Аспан Фест етеді ағайын. Баршаңызды шақырамыз. Фестивалімізің маусым ашарында радиомыздың негізін қалаушы қазақ эстрадасының королі Мейрамбек Бесбаев ағамыз бастап қазақ ән өнерінің ең жарық жұлдыздары сүйікті әндерімізді жанды дауыста шырқайды. Әрине жылдағыдай қызықты ойындар бар, смартфон, сымсыз құлаққап, смарт сағаттар, тағы басқа сол сияқты бағалы сыйлықтар да болады. Кіру тегін, басталуы 19:00. Айтпақшы Аспан Фест биыл жылдағыдай апта сайын емес, айына бір рет болады. Ендеше келесі аптада барам, биыл осы аптада бармай қойсам болады шығар деп ойлап қалмаңыз. Міндетті түрде келіңіз, баршаңызды күтеміз.
1: Таңғы Аспан. Аспан FM-де.
0: Ал қазір таңғы аспанда зуу айта қалатын қысқа ғана жарнамадан кейін тағы бір әдемі екі ән тыңдайық. Сосын мақалдатамыз, яғни таңғы аспанда мақалдат ойыны басталады. Ойынға қатысыңыз келсе дәл қазір біздің WhatsApp нөмірімізге мақалдатқа қатысам деп хабарлама қалдырыңыз. Ең бірінші жазған тыңдаушымыз ойынға қатысу мүмкіндігіне ие болады. Ойынның шарты оңай, мен бір мақал бастаймын, сол мақалды ары қарай жалғастыра алатыныңызға сенімді болсаңыз, ендеше іске сәт. Жеңімпаз серіктесіміз Еуразия36.kz сайтындағы Каско онлайн сақтандыру ұсынған 20 литр бензиннің иесі атанады. Ал құрметті радио тыңдаушы, WhatsApp нөмірімізді айтайын, мұқият тыңдап жазып алыңыз. 8-700-809-0707. Ендеше баршаңызға сәттілік серік болсын. Бұласпан FM махаббат туралы үздік әндер.
1: Таңғы Аспан. Аспан FM-де. Осы жаздың ең үлкен оқиғасына дайынсың ба? Мыңдаған адам. Бір алаң. Бір ырғақ. Бір үлкен мереке. 19-шы маусым күні Қонаев қаласының аспанын ән тербетеді. Аспан FM және Алматы облысының әкімдігі ұсынады. Аспан Фест. Бір сахнада Сәкен Майғазиев, Мейрамбек Бесбай, Мадина Садуақасова, Ернар Айдар және тағы басқа өнер жұлдыздары. Жанды музыка, сүйікті хиттер, ұмытылмас эмоциялар. 19 маусым Қонаев қаласының орталық алаңы. Басталуы кешкі сағат 19:00. Аспан Фест. Жаздың жүрегі Қонаевта соғады.

0: Жапағат. Махаббат? Екқабат? Мақалдат.
1: Мақалдат. Аспан FM-де.
2: Баршаңызға қайырлы таң, аспан астындағы жақсылар мен жайсаңдар. Бұл Аспан FM махаббат мекені, сағат таңғы 7:24 екен. Ал таңғы аспанда мақалдат ойыны басталып кетті. WhatsApp нөмірімізге мақалдатқа қатысам деп бүгін ең бірінші хат жазған тыңдаушымыздың есімі Жәмиле. Қазір Алматы қаласында КамАЗ центр жақта Аспан FM-ді тыңдап, рахаттанып жұмысқа бара жатырмын дейді. Жәмиле, жылдамдығыңыздың сыры неде? 500-600 адам хат жазыпты енді, дәл енді бәрін санап үлгермедім, шамамен сондай. Соңына дейін жетпедім әлі. Бірақ ең бірінші жазған адамдар. Аха.
3: Алдын ала жазып қойдым, потом отправить етті.
2: Қай уақытта жазып қойдыңыз сонда? Таңғы 5-те жазып қойдым десе. Эфир басталған кезде жазып қойдыңыз. Тамаша. Осылай лайфхак, құрметті радио тыңдаушы, бізге енді қанша жазып жүр, неге мен түспеймін деп айтатын тыңдаушыларымыз бар, соларға бір құлақтарын алтын сырға. Ал құрметті Жәмиле ханым, қазір ойынның шартын қысқаша түсіндіруге дейін сосын бірден бастаймыз. Ойынның шарты өзіңіз білетіндей оп-оңай. Мен бір мақал бастаймын, сіз сол мақалдар ары қарай жалғастыруыңыз керек. Жалғастыра алсаңыз, серіктесіміз Евразия36.kz сайтындағы Каско онлайн сақтандыру ұсынған 20 литр бензинді ұтып аласыз. Сонымен дайынсыз ба?
3: Дайынмын.
2: Құрметті радио тыңдаушы, біздің Жәмиле ханым сағатай сай дайын тұр екен, бірақ айта кететін бір нәрсе бар. Қазір Жәмиле мақалды жалғастыра алмай қалса, ол мақалдың жалғасын ең бірінші WhatsApp-қа жолдаған тыңдаушымыз 20 литр бензинді ұтып алуы мүмкін. Яғни сыйлықты өзіміз алып қалмаймыз. Бірақ енді Жәмиле, сіз мүмкіндікті жіберіп алмайсыз деп ойлаймын. Ендіше мақал мынандай. Талабы жоқ жас.
3: Ауыр болып тұр.
2: Талабы жоқ жас. Талап деген нәрсе білесіз қой, талаптанбаған жас деген сияқты қой. Талабы жоқ жас. Теңеу ретінде айтады. Ары қарай. Қалай? WhatsApp-қа бірден қарайын, кім бірінші жазып жатыр екен. Дұрыс жауап жазып жатыр. Аха. Кеп жатыр. Енді Жәмиле, мүмкіндікті жіберіп алмаңыз. Талабы жоқ жас. Жақсы келеттіңіз, соңғы жағын жіңішкелеп жібердіңіз. Талабы жоқ жас.
3: Талабы жоқ
2: жас. Қанаты жоқ деп айттыңыз, ары қарай.
3: Қанаты жоқ.
2: Аха. Қанат не де болады?
3: Қанаты жоқ құс.
2: Әрине. Құттықтаймыз. Қанаты жоқ күш дегенге түсінбей қалдым ғой енді. Неге күш деп айтты деп?
3: Не? Логиканы дұрыс қоспаған ғой.
2: Сәл бір 13.5 минут ұйқыңыз қанбай қалған сияқты бүгін.
3: Жоқ, ұйқым жақсы қанды.
2: Жақсы ма? Тамаша, құтты болсын. Талабы жоқ жас, қанаты жоқ құс. Сіз дұрыс жалғастыра алдыңыз мақалыңызды. Құтты болсын. 20 литр бензин сіздікі. Жәмиле. Қазір енді телефон тұтқасын қоймаңыз. Телефон тұтқасын қоймаңыз. Эфирден тыс уақытта сізге ұтып алған сыйлығыңызды жанар жағармайыңызды қай жерден құйып алатыныңызды түсіндіріп жіберем. Ал құрметті радио тыңдаушы, ұсынған серіктесім Евразия36.kz сайтындағы Каско онлайн сақтандыру екен. Тағы бір айта кетейін. Каско сақтандыру полисін сатып алып, күшті бағалы сыйлықтар немесе көлік ұтып алуға болады. Ал қазір енді аспан астында рахаттанып отырып, Мираж Жүгіністің орындауындағы Зымыран деген әнді бірге тыңдайық. Сосын бүгінгі ауа райы болжамын айтамын. Есімім Нұрбек Қасым, Аспан FM махаббат туралы. Үздік әндер.
0: Мақалдат.
1: Мақалдат. Аспан FM-де.

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Әсем баламыз, Алматының аспаны ала бұлттанып тұр ағайын. Сағат 11 мен 2 аралығында жаңбыр жауы өтуі мүмкін деп болжанған. Сынап бағанасы 23 градус нөлден жоғары, түске қарай 28 градусқа дейін көтеріледі. Кен шырайлы шың баламыздың аспаны бұлтты дейді. Ол жақта да түске қарай жаңбыр жауы ықтимал, 22 градус отырса термометр бағамы сағат 2-лер шамасына 28 градусқа дейін жетеді екен. Ақтөбеде күн ашық, бүгін жауын шашын болмайды дейді. Термометр бағамы 20 градуста тұр, сағат 2-лер шамасында 29 градусқа дейін көтерілуі әбден мүмкін.
2: Көрші, жөндеу жұмысын істедің бе?
1: Жоқ, тек Двери Ситиден есік орнаттым.
3: Алғаш қазір есіктен басталады. Двери Ситиден кіреберіс пен бөлмералық ең үздік шешімдер. Алматы, Бөкейханов 49 бөлшек 2 және Көкмайса 26 жа. Шымкент, Әйтеке би 19 бөлшек 4. Атырау, Доссор 13. Астана, Ермек Серкебаев 4.
1: Жаз басталып, еңбек демалысына шығып, үйіңізге жөнді жұмыстарын жүргізіп жатсаңыз, қазір құрметті радио тыңдаушы кәсіби кеңес айдарын тыңдаңыз. Әріптесім Жандос Мұстафа, Алихан Компани Алматы жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің бас сауда менеджері, сарапшы Асхат Биев мырза екеуі мынау құрылыс жұмыстарына қатысты бір өте маңызды тақырыпты талқылапты. Қысқа ғана жарнамадан кейін кәсіби кеңес айдарын тыңдаңыз. Бұласпан FM махаббат туралы үздік әндер.
0: Таңғы аспан. Аспан FM-де. Жарнама. Казахский национальный аграрный исследовательский университет входит в пятерку лучших вузов Казахстана. КазНАРУ – это обучение с упором на практику, программы двойного диплома с ведущими университетами мира, подготовка офицеров и сержантов запаса, комфортная и яркая студенческая жизнь, 100% обеспечение студентов общежитием. Проходной балл для поступления начинается с 50. Поступай в КазНАРУ, и твоя мечта станет реальностью. Город Алматы. Проспект Абая, 8.
3: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны
4: 8706 866 77 88.
3: Аспан FM ұсынады. Кәсіби кеңес.
4: Бағдарламаның демеушісі Алихан Компани Алматы. Құрылысқа арналған заттар.
5: Дәл қазір менің жанымда Алихан Компани Алматы жұрсының бас сауда менеджері, сарапшымыз Асхат Бейбітов отыр. Асхат, жалпы сәлем, армысың?
6: Қош көрдім.
5: Мен де өте қуаныштымын, қош келдің біздің студиямызға. Сонымен менде мынадай бір оқиға болып отыр, өйткенде досымның үйіне барғанмын ғой, жаңа еден құйылған, соны енді тезірек кепсін деп жылы еденді қосып қоятыны бар екен. Жалпы ол дұрыс па, бұрыс па?
6: Ол бұрыс. Мысалы, теплый пол, немесе соған сквозняк жасап, терезен ашу, ол техникалық тұрғыда дұрыс емес әрекет. Әрбір ол гипсовый болсын, немесе цементтік болсын жасалған пол, ол өз бетімен кеу керек. Гипстік болса 15, цементтік болса 28 күн аралығында. Және де мүмкін ол күндерді санау қиын десең, жәке, бір лайфхак айта кетейін. Мысалы, төселген еденге біраз уақыттан кейін қысқа мынандай салафан алып, төрт жағынан бумажный скотч дейді, сонымен жабыстырып қойса болады. Бір күннен кейін кеп сол салафанымыздың ішінде ылғал бар екен көріп қалсаң, ол жер әлі толығымен кеппеген дәлелі. Ал жоқ, ол құп құрғақ және де ештеңе жоқ болатынса, ол уже кепті деген сөз. Оның үстіне ары қаратай келесі жұмыстарды жалғастыра берсең болады деген бір лайфхак бар еді.
5: Ой, осы лайфхакты онда мен де досыма айта барайын, және өте маңызды ақпарат екен.
3: Кәсіби кеңес Аспан FM-де. Бағдарламаның демеушісі Алихан Компани Алматы. Құрылысқа арналған заттар.
7: Құрылыс рахат сыйлау керек, мәселе тудырмау тиіс.

0: Таспан ФМ Махаббат мекені баршаңызға қайырлы таң тілеп отырған таспандары қарай қыздар ньюс айдарына жалғайық. Сөз кезегі әріптесім Ақнұр Жолниязовсында. Ақнұржан, қыздар әлемінің қандай қызға тілеп отырсың?
1: Баршаңызға қайырлы таң. Қазір сіздерге университет түлегі фотосессияны өзінің топтағы достарымен емес, қолтырауымен өткізіпті, сол туралы айтып беремін.
0: Не дейді? Жақсы тыңдайық.
2: Қыздар ньюс. Таспан ФМ-де.
1: Ақштағы университет түлегі Кет Дейли есімді қыз өзінің маңызды күнін ерекше досымен, яғни қолтырауымен фотосессия жасап атап өтіпті. Фотосуреттер бауырмен жорғалаушыларды құтқару орталығында түсірілген, ал қыз соңғы бір жыл сонда жұмыс істеп қолтырауымен дос болып алған екен. Суретте қыздың қолтырауынан мүлде қорықпай, тіпті оны сүйіп, құшақтап бірге түскенін көруге болады.
0: Енді қолтырауын деген қорқынышты екен барлығымыз білеміз ғой, ана қызда дос болатын жануар тапқан екен. Ақнұр жаным, осындай қызық жаңалығың үшін көп рахмет.
2: Қыздар ньюс. Таспан ФМ-де.
0: Таң аспан тыңдап жолда келеатқан әрқайсыңызға ақ жол, құрмет радио тыңдаушы, діттеген жеріңіз аман есен жетіп алыңыз. Жолда абай болыңыздар, жылдамдықты асырмаңыз. Жолда жүру ережесін мұқият сақтап жүріңіз. Ол әрине бірінші кезекте өзіңіз үшін керек. Ал қазір таңғы көңіл күймен рахаттанып отырып, тағы бір ерекше сезімге бөлейтін әдемі төрт ән тыңдайық. Сосын мынау аурасы бар ғой, сол ерекше адамдар жайлы бір қызық дерек айтамын. Есімім Нұрбек Қасым. Таспан ФМ Махаббат туралы үздік әндер.
2: Таң аспан. Таспан ФМ-де. Жарнама.
3: Яндекс.Гоу пультпен таған тапсырыстарын өзіңізге ыңғайлы уақытта және өз ырғағыңызбен жеткізіңіз. Кестені өзіңіз таңдайсыз және жүктемені өзіңіз басқарасыз. Бүгін қосылып табысыңызды арттырыңыз. Яндекс.Гоу түрлі ақпарат қызметтері бар, мобильді қосымша. Қызметтер туралы толығырақ yandex.com/gov. Оның ішінде мейрамханалардан тамаққа және дүкендерден тауарларға тапсырыс беру қызметі, жеткізу қызметін серіктестерімен жүзеге асырады. Тапсырыстарды жеткізу бойынша қызмет көрсететін қызмет серіктестерімен ынтымақтастық.
2: Таспан ФМ жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

Аспан FM. Көзіңді жұмда, арманда. Махаббат туралы үздік әндер.

0: В Алматы 8 часов. Партнер часа национальной лотереи «Сетте Жолдос». Удача рядом.
1: «Сетте Жолдос» и Сергей Цирульников запускают акцию «Марафон Чарити». С 1 по 30 июня покупайте билеты тиражных лотерей, участвуйте в розыгрыше призов и поддержите проект «Тысяча аулов». Подробности на sz.kz. «Сетте Жолдос» – национальная лотерея Казахстана.
2: «Тангаспан». «Аспан ФМ-де».
3: Таңғы тап-тапты ұйқысынды ұйып, тіршілік қамына кірісіп кеткен баршаңызға қайырлы таң дейміз ағайын. Бұл Аспан ФМ махаббат мекені. Бүгін таңертеңгі бір қызық нәрсе оқыдым. Кей адамдардың қасында енді жүргенде адамның бәрін өзіне тартып тұратын ерекшелік сезесің ғой. Сөйтсем оны күшті аура деп атайды екен. Белгілерді қызық, ондай адамдарға мысықтар мен балалар тез үйір болады, өз жасынан жас көрінеді. Бейтаныс адамдардың өзі еріксіз назар аударады екен оларға. Тіпті олар енді ақшам жоқ десе де оларға шығып сене қоймайды екен. Өйткені бай адам сияқты көрінеді екен. Бірақ енді ең басты белгісі өмір оларға қандай қиындық көрсетсе де сабырын жоғалтпайды екен. Жалпы енді бұл ғылыми дәлелденген нәрсе емес, бірақ осындай адамдардың харизмасы мен ішкі энергиясы арасында ұрып тұрады екен. Ендеше жаңа айтқан қасиеттер сіздің бойыңызда болса, сіз ерекше адамсыз және сізде үнемі барлық жақсы болсын. Лайым солай болсын. Айтпақшы, ардақты ағайын, бүгін 19 маусым жұма, ал кешке Қонаев қаласының орталығында ғаламат фестивалі өтеді. Қазір қысқа ғана бірден шырқалатын әдемі әннен кейін Аспан ФМ-де жарқырайтын жұлдыздар жайлы айтамын. Есімім Нұрбек Қасым, Аспан ФМ махаббат туралы. Үздігендер.
2: Аспан ФМ-де.

0: Таңғайырлы болсын ағайын, бұл Аспан FM махаббат мекені. Енді қанша күннен бері Қонаев қаласында Аспан Фейс өтетін хабарлап келеміз ғой. Мінекей сол күнге жеттік, бұйыртса бүгін кешке Қонаев қаласының орталық алаңында ашық аспан астында жылдың ең үздік музыкалық оқиғасы Аспан Фейс фестивалі өтеді ағайын. Дос-жарандарыңыз, туған туыс, ағайын, жекжат барлығын ертіп келіңіздер, өйткені сіздер үшін Аспан FM радиосының негізін қалаушы Мейрамбек Беспаев ағамыз бастап, Сәкен ағамыз бар, Мәдина Садуақасова, Айқын, Тұрар, Баян Сұлу, Әмре, Ернар Айдар, Мақсат Рахмет, тағы да басқа еліміздің ең жарқын жұлдыздары өздерінің ең танымал, ең хит әндерін орындайды. Ендеше сүйікті әндерімізді, сүйікті әншілеріміздің орындауында тыңдап, бірге қоста шырқап, жаздың көңіл кешін бірге өткізейік. Айтпақшы, қызық тойындармен смартфон, смарт-сағат, сымсыз құлаққап сияқты бағалы күшті сыйлықтар да болады. Концертті әріптестерім Жандос, Мөлдір және мен үшеуміз жүргіземіз. Басталуы 19:00, ал кіру тегін. Ендеше күтеміз.
1: Таңғы аспан. Аспан FM-де.
0: Ал қазір енді қалай ұлып біткен байқамай қаладың қысқа ғана жарнамадан кейін тағы бір құлақтан кіріп бойдалар әдемі екі ән тыңдайық. Сосын әуенсіз ән ойынын бастаймыз. Тыңдаушыларымыздың сүйікті ойыны. Ойының шарты оңай. Енді мен бір тармал әннің сөзін өзгеше әуенге салып айтамын. Сіз мәтінінен оның қандай ән екенін немесе кім орындайтынын тапсаңыз болды. Жеңімпазсыз және жеңімпазға бір күшті сыйлығымыз да дайын. Ойынға қатысқыңыз келсе дәл қазір біздің WhatsApp нөмірімізге әуенсенге қатысам деп хабарлама жазыңыз. Енді бүгін 19 маусым, сондықтан 19 болып келген хат иесі ойынға қатысу мүмкіндігіне ие болады. WhatsApp нөміріміз сол бұрынғыша 8-700-809-07-07. Баршаңызға сәттілік серік болсын, хаттарыңыз күтемін. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
1: Таңғы аспан. Аспан FM-де. Осы жаздың ең үлкен оқиғасына дайынсың ба? Мыңдаған адам, бір алаң, бір ырғақ, бір үлкен мереке. 19 маусым күні Қонаев қаласының аспанын ән тербетеді. Аспан FM және Алматы облысының әкімдігі ұсынады. Аспан Фест. Бір сахнада Айқын Төлепберген, Ғазизхан Шекербеков, Тұрар Ыдырыс, Әмре және тағы басқа өнер жұлдыздары. Жанды музыка, сүйікті хиттер, ұмытылмас эмоциялар. 19 маусым Қонаев қаласының орталық алаңы. Басталуы кешкі сағат 19:00. Аспан Фест. Жаздың жүрегі Қонаевта соғады.
2: Алдағы демалыстарда қайда баруға болады?
1: Аспан FM-дегі афиша бәрін айтып береді. Концерттер, көрмелер, спектакльдер, фестивальдер, ең қызықты оқиғалар сізді күтеді.
2: Афиша – сіздің мәдени демалысыңыздың жол серігі.
1: Күнделікті Аспан FM-де афиша айдарын тыңдап, таңдаңыз, тамашалаңыз. Жобаның серіктесі Freedom Ticket On. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.

0: FM.
1: Көзімді жұмсам да көрем сені.
0: Махаббат туралы үздік әндер.

0: әуінсіз ән Аспан FM-де.
1: Я был Аспан FM, махаббат мекені. Баршаңызға қайырлы таң, құрметті радио тыңдаушы. Ал таңғы аспанда әуенсіз ән ойыны басталған, өзіңізді түсініп отқан боларсыз. WhatsApp нөмірімізге көп деген хат келіпті, соның ішінде алдын ала хабарлағанымызды 19-шы жазған тыңдаушымызға қоңырау шалдық. Тыңдаушымыздың есімі Перизат. Алматы қаласында Аспан FM радиосын тыңдап, рахаттанып жұмысқа жетіп алып едім дейді. Қазір таңға шейін отқан жай бар екен. Осыдан 3 ай бұрын дедіңіз ғой, Перизат ойынға қатысып ұтылып қап, содан бері ұйқым дұрыс болмай жүр дедіңіз, иә? Мазасызданып, неге олай деген өлең айтып дейді.
2: Қиын өлең болды ғой ол кезде.
1: Қиын өлең болды ма, бүгін де оңай емес.
2: Оңай болсыншы.
1: Оңай болсыншы. Болғанда енді өте танымал ән, Перизат. Ол кезде де танымал ән болған шығар. Қазір енді мен сізге ойынның шартын қысқаша бір айта кетейін, сосын бастаймыз. Ойынның шарты оңай, өзіңіз білетіндей. Мен бір танымал әннің қазір сөзін аламын да, басқа бір танымал әннің әуенінен қосып сізге гитарамен айтып беремін. Сіз әннің мәтінінен қандай ән екенін таныңыз керек. Енді әннің атауы еске түспей жатса, орындаушысын айтсаңыз да болады. Егер жеңімпаз болсаңыз, сізге өзіңіз қалаған кинотеатрдан қалаған киноңызды көруге жарайтын 2 билет сыйлаймыз. Ал енді әнді таппай қалсаңыз осыдан 3 ай бұрынғыдай, не істейміз ол билетті?
2: WhatsApp-та бірінші жазған адамға беремін.
1: Дәл солай, құрметті радио тыңдаушы, ендеше қазір сізде мұқият тыңдап отырмыз. Перизат дейді, да ойланып қалған кезде, егер сіз біліп тұрсаңыз, міндетті түрде бізге WhatsApp-қа жолдап жіберсеңіз, бәлкім сіз ұтып қаларсыз. Ал Перизат, дайынсыз ба?
2: Иә.
1: Қобалжып тұрған жоқсыз қой?
2: Қобалжып тұрмын кішкене.
1: Қобалжыған кезде не істеу керегін білесіз ба?
2: Не істеу керек?
1: Бейдес, терең тыныстайсыз дейді, 3 рет.
2: Аха.
1: Істедіңіз ба? Жақсы, ендеше сізге сәттілік серік болсын.

0: бөлек бөлек. Қандай ән айтыңыз сол?
1: Адам деген адамның
0: өзі. Адам деген адамның
1: өзі. Өзі. Өзі. Вау.
0: Тағы айтыңызшы ғана.
1: Сені көрсем мүндемей, жүрек соғар сыр бермей, өртіме.
0: Сіз душта бір әндететін сияқтысыз, а? Осы жауап қабылдай берейін ба?
1: Я?
0: Қазір ол емес болып шықсашы.
1: Осы, точно.
0: Қанша пайыз сенімсіз?
1: 100-200 даже.
0: Жақсы, жауап қабылданды. Енді Нури Камал деп жазып жатыр, мен әдейі шатастыру үшін Нури Камал әннің әуеніне салып айтқам. Ал ойының шарты бойынша әннің мәтінінен тану керек болған. Біздің перизат бұл адам орындайтын жүрек деген ән деп тұрсыз ғой, иә?
1: Аха.
0: Жақсы, жауап қабылданды. Және бұл әрине дұрыс жауап. Перизат, құттықтаймыз! Құтты болсын, енді ұйқыңыз тыныс болатын шығар. Құттықтаймыз, әрине бұл адамның орындауындағы жүрек деген ән болған. Қазір ойын аяқталғаннан кейін адам өзі жақсылап айтып береді. Ал Перизат, құттықтаймыз, енді қалаған кинотеатрыңызға барып, қалаған киноңызды көруге жарайтын екі билет. Сіздікі киноға кіммен барасыз?
1: Кіммен.
0: Жақсы, ендеше бүгін енді жұма, кешке Аспан Фәске келесіздер ме, айтпақшы?
1: Біз Алматыда тұрамыз.
0: Енді 45-ақ минутта жетіп баратын жер емес пе? Келіңіз. Жақсы. Ал қазір енді сіз телефон тұтқасын қоймаңыз. Эфирден тыс уақытта ұтып алған сыйлығыңызды қайдан алып кететініңізді айтамын. Келістік қой. Жақсы, желіде болыңыз. Ал құрметті радио тыңдаушы, қазір енді жаңа айтқанымдай адамның орындауындағы жүрек деген күшті әнді бірге тыңдайық. Сосын бүгінгі ауа райы болжамын айтамын. Есімім Нұрбек Қасым, Бұласпанов FM, махаббат туралы үздік әндер.
2: Әуінсіз ән Аспан FM-де.

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Алматы аспаналы бұлтты, түске қарай жаңбыр жауы ықтимал, ауа температурасы плюс 23 градусты көрсетіп тұр, сағат 2-лерге қарай плюс 28 градусқа дейін көтеріледі дейді. Шымкентте де күн бұлтты екен, плюс 24 градусты тұрған термометр бағамы сағат 11 мен 2 аралығында плюс 28 градусқа жетеді. Алматыда қалай, ол жақта да түске қарай жаңбыр жауы ықтимал. Ақтөбеде бүгін жауын шашын болмайды, күн ашық, ал сынап бағанасы плюс 19 градуста тұрса, сағат 2-лер шамасында плюс 29 градусқа дейін көтеріледі деп болжануда.
2: Көрші, жөндеу жұмысын істедің бе?
1: Жоқ, тек Двери Ситиден есік орнаттым.
3: Алғаш қасер есіктен басталады. Двери Ситиден кіреберіс пен бөлмеаралық ең үздік шешімдер. Алматы, Бөкейханов 49 бөлшек 2 және Көкмайса 26-жы. Шымкент, Әйтеке би 19 бөлшек 4. Атырау, Доссор 13. Астана, Ермек Серкебаев 4.
1: Ал қазір енді кезек афиш айдарында елімізде алдағы күндері өтетін ең үздік, ең тамаша мәдени және спорттық шаралар жайлы әріптесім Жандос Мұстафа айтады. Ал одан кейін шырқалатын әдемі үш әннен кейін Ақнұр Жолниязқызы қыздар әлемінен бір күшті жаңалық айтады. Біздің толқынан алыстамаңыз, Бұласпан FM махаббат туралы үздік әндер.
0: Таңғы аспан. Аспан FM-де. Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
4: Армысыз жайдарман туған күніне орай жайдарман Freedom Super Cup арнайы жобасы өтеді. Ардагер жайдарман топтары бас қосатын қызықты кеш болғалы тұр. 20 маусым күні кешкі сағат 6-та Республика сарайына келіңіз. Миллиондардың жүрегін жаулаған Рики Мартин әлемдік тур аясында Алматыға да ат басын бұрмақ. 18 шілде күні супер жұлдыздың супер концертінде кездескенше. Астанада алғаш рет халықаралық көрме Леонардо да Винчиден Ренессанс данышпаны өтіп жатыр. 30 қыркүйекке дейін Леонардо да Винчи жасаған, оның түп нұсқа сызбалары негізінде қалпына келтірілген 40-тан астам бірегей механизм, импрессив кеңістіктер, цифрлық проекциялар және ұлы шебердің әйгілі туындыларының голограммаларын тамашалап үлгеріңіз. Болашақ ойындары 2026. Спорт пен технологияны біріктіретін жаңа буындағы халықаралық турнир Digital Football форматында командалар алдымен Digital кезеңде бақ сынап, кейін нақты алаңда ойнайды. Жеңімпаз жалпы есеп бойынша анықталады. Турнир аясында 8 фиджитал және цифрлық дисциплина бойынша жарыстар 29 маусымнан 9 тамызға дейін Астана қаласында өтеді. Билеттерді Freedom Super App қосымшасындағы афиша бөлімінен сатып алыңыз да 15%-ға дейінгі кэшбэк иемденіңіз.
0: Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
5: Бір кино билеті неге алып билетіні белгісіз. Мүмкін жаңа жыл билетін жаңа естелікке. Мүмкін бұл үлкен оқиғаның бастауы болар. Ондаған миллион билеттер. Әр билет бұл жаңа оқиға. Freedom Ticketon мен бірге өз оқиғаларыңызды жасаңыз.

әнші 19 маусымда Қонаевтағы Аспан Фестте өнер көрсетеді. Дәл қазір Аспан FM-де Ернар Айдар.

0: баршаңызға қайырлы таң. Аспан астындағы жаны жайсаң жақсы адамдар. Бұл Аспан FM махаббат мекені. Ал біз жалғастырамыз. Студияға әріптесім Ақнұр Жолниязқызы қыз келді. Қыздар әлемнен бір күшті жаңалық айтамын дейді. Ақнұржан, сөз кезегі өзіңде ендіше.
1: Рахмет, Нұрбек. Мына қызық тыңдаңыз. Әйелдердің даусы ер адамның жүрек соғуын тыныштандырады екен.
0: Қош.
1: Иә, қазір айтып беремін.
0: Жақсы тыңдайық.
2: Қыздар ньюс. Аспан FM-де.
1: Әйел даусы ерекше табиғи күшке ие, ол ерлердің ойын да жүрегін де тыныштандырады дейді. Бұл ғылыми түрде дәлелденген дерек. Ғылыми зерттеулер көрсеткендей, әйел даусы жүрек соғу жиілігін және стресс деңгейін төмендетіп тыныштық сыйлайды дейді. Бұл әсер тек психологиялық қана емес, физиологиялық тұрғыда да әсер етеді. Яғни әйелдің үні, ырғағы мен тембрі қауіпсіздік пен жақындық сыйлайды екен.
0: Тамаша, енді бұны бұрыннан да сезетінмін. Қазір сен енді ғылыми дәлелденген факт деп айтып отқаның мен көзім жетіп отыр. Осы әйелдер болмаса еркек біз не істер едік? Аман жүріңдер, аяулы нәзік жандар олар. Ал саған Ақнұр, осында күшті жанға жылу сыйлар жаңалығың үшін көп рахмет.
2: Қыздар ньюс. Аспан FM-де.
0: Ал құрмет радио тыңдаушы, біз ары қарай жалғастырайық. Енді TikTok-та да тікелей эфирде екеніміз арасында естеріңізде салып отыратын бар. Бүгінде дәл солай стрим жүріп жатыр. Нұрбек Қасым деп жазсаңыз шыға келеді. Сіз де қосылыңыз. Аспан FM-нің студиясын өз көзіңізбен көріп, атмосфераны сезінгіңіз келсе, мархабат. Ал мынадай бір тағы бір қызық жаңалықты бөлісейін деп отырмын. Артық ақша жұмсасаң, тоқ соғатын білезік шыққан естіп пе едіңіз? Естімесеңіз, бұл жайлы енді қазір қысқа ғана жарнамадан кейін шырқалатын сайдың тасында іріктелген тамаша 4 хит әннен кейін толық айтамын. Есімім Нұрбек Қасым, Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
2: Таңғы Аспан. Аспан FM-де. Жарнама.
3: Доставляйте заказ еды на автомобиле с Яндекс.Го в удобное время и в своем ритме. Вы сами выбираете расписание и управляете нагрузкой. Подключайтесь уже сегодня и увеличивайте свой доход. Яндекс.Го – мобильное приложение с разными информационными сервисами. Подробнее о сервисах на ya.cc/go, включая сервис заказа еды из ресторанов и товаров из магазинов. Доставку осуществляют партнеры сервиса. Сотрудничество с партнерами сервиса, оказывающими услуги по доставке заказов.
4: Неге көңіл күйің жоқ?
5: Плиткам түсіп қапты.
4: Плиткаға арналған желімді Алихан Компани Алматыдан алу керек еді ғой. Оларда кез келген жұмысқа арналған

0: кербес-ербес. Мамандар кеңес береді, керек болса үйіне дейін жеткізіп береді. Алихан Company Алматы. Сенімді нәтиже үшін сенімді құрылыс материалдары.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

әнші 19 маусымда Қонаевтағы Аспан Фестте өнер көрсетеді. Дәл қазір Аспан FM-де. Тұрар.

9 маусымда Қонаевтағы Аспан Фестте өнер көрсетеді. Дәл қазір Аспан FM-де Айқын Төлепберген.

0: Алматы уақыты сағат 9. Алдағы сағатты серіктесіміз сәтті жұлдыз ұлттық лотереясы ұсынады. Сәттілік жаныңызда.
1: Сәтті жұлдыз және Сергей Цирульников марафон чарити акциясын бастайды. 1 мен 30 маусым аралығында тиражды лотерея билеттерін сатып алып, арнайы ұтысқа қатысыңыз және 1000 ауыл жобасын қолдаңыз. Толық ақпарат sz.kz сайтында. Сәтті жұлдыз, Қазақстанның ұлттық лотереясы. Таңғы аспан. Аспан FM-де.
2: Әткелі эфирде таңғы аспан, студияда Нұрбек Қасым, бұл Аспан FM махаббат мекені. Ал қызық жаңалықты айтыңыз, артық ақша жұмсасаң дейді, тоқ сағатын білезік шығып тағайын. Яғни өзіңе айлық бюджет қоясың, ал лимиттен асып ақша жұмсай берсең, білезік электрондығын жібереді екен. Яғни артық шығынды миың ауырсынумен байланыстырып, жаман әдеттен артығуға көмектеседі дейді. Біреулер енді мұны ақша үнемдеудің керемет тәсілі десе, енді біреулер ақша ұстау үшін не бізге сонда тау құратын деңгейге жетіп пе деп күліп жатыр екен. Мынау енді маған керек білезік сияқты, соңғы кездері қолға ақша түсіп бетінен қарамай жарататын әдет пайда болды. Қайдан келгенін білмеймін. Әлде үйде кісінің әсері ме екен? Жалпы ақша үнемдеуден гөрі табысыңды арттыруды ойлаған жақсы сияқты. Соңғы кезде осындай ойға келіп жүрмін. Айтпақшы, құрметті радио тыңдаушы, бүгін 19 маусым, қасиетті жұма деген игі дұға тілектеріміз қабыл болсын. Ал таңғы аспанда қазір жүрекке жаңылмай жол табар тамаша бір төрт ән шырқалсын. Сосын бүгін кешке Қонаев қаласының орталық алаңында өтетін ғаламат фестиваль жайлы айтам. Есімім Нұрбек Қасым, Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Таңғы аспан. Аспан FM-де.

0: Мекені баршаңызға қайырлы таң, ардақты ағайын. Аспан FM баршаңызды бүгін кешке Қонаев қаласының орталық алаңында өтетін ғаламат фестиваль Аспан Фестке шақырады. Бұйыртса, керемет концерт болғалы тұр. Енді сіздер үшін ән шырқайтын жұлдызды құрамды бірінен бірі өтеді. Мейрамбек ағамыз бастап қазақ эстрадасының ең жарық жұлдыздары сіздер үшін ең хит деген әндерін орындап Қонаев Аспан әнге берейді. Аспан Фестке келген көрерменді әрине сыйлықсыз да қалдырмаймыз. Қызық ойындарымыздың жеңімпаздарына смартфондар, сымсыз құлаққаптар, смарт сағаттар сияқты бағалы сыйлықтарымызды ала барамыз. Кім біледі, бәлкім сіз ұтып алуыңыз әбден мүмкін ғой. Ендеше қалып қоймаңыз, достарыңыз бар, жақындарыңыз бар, туған туысы, ағайын, жекжат бәрін ертіп кешке қарай Қонаев қаласының орталық алаңына келіңіз. Басталуы 19:00, ал кіру тегін. Ендеше кешке Қонаев қаласында жолығайық.
1: Таңғы Аспан. Аспан FM-де.
0: Ал қазір енді қысқа ғана зу өте қалатын жарнамадан кейін тағы бір әдемі екі ән кезеңі тұп тұр екен. Сосын уақыт машинасы ойынын баста қалып отырмыз. Бүгін енді 19-шы маусым. Сондықтан енді WhatsApp нөмірімізге уақыт машинасына қатысам деп 19-шы жазған тыңдаушымыз ойынға қатысу мүмкіндігіне ие болады. Яғни біздің 8700-809-0707 WhatsApp нөмірімізге уақыт машинасына қатысам деп және өзіңіз тұратын қалаңыздың атауын тіркей салыңыз. Ендеше хаттарыңызды күтемін. Баршаңызға сәттілік серік болсын. Есімім Нұрбек Қасым, Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
1: Таңғы Аспан. Аспан FM-де. Осы жаздың ең үлкен оқиғасына дайынсың ба? Мыңдаған адам, бір алаң, бір ырғақ, бір үлкен мереке. 19-шы маусым күні Қонаев қаласының аспанын ән тербетеді. Аспан FM және Алматы облысының әкімдігі ұсынады. Аспан Фест. Бір сахнада Ренат Кайсин, Баян Сұлу, Мақсат Рахмет және тағы басқа өнер жұлдыздары. Жанды музыка, сүйікті хиттер, ұмытылмас эмоциялар. 19-шы маусым Қонаев қаласының орталық алаңы. Басталуы кешкі сағат 19:00. Аспан Фест. Жаздың жүрегі Қонаевта соғады.
2: Құттықтау сәлем жолдауға,
3: тілек айтып қолдауға,
2: шақырамыз бәріңді,
3: құттықтаймыз тыңдауға.
1: 8-700-809-0707 WhatsApp-пен құттықтауыңды жолда да жүргізушіден қоңырау күт. Сенің құттықтауың керек уақытта, керек жерде айтылады. Аспан FM-нің құттықтаймыз бағдарламасы.
4: Құттықтаймыз! Құттықтаймыз! Құттықтаймыз!
1: Жарнама. Елестет көрініші, жұмсақ құм, жаныңызға жылылық сылайтын толқындар мен күн шуақтағы таңғы серуен. Күндізгі уақытта мөлдір таза суда алаңсыз жүзу және жағажайдағы көңілді ойындар. Кешке террасада өз жақындарыңызбен бірге бас қосу. Күннің батқанын көріп тамсану, жұлдызды аспанды тамашалау. Мұның бәрі керемет қызмет көрсету мен қонақжай атмосферада үйлесім тауып, демалысыңызды мінсіз етеді. Қапшағайдағы Золотые пески демалыс аймағына келіңіз. Ұмытылмас демалыстан ләззат алыңыз. Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-866-77-88. Айда күнде жақсы ғой, таңғы аспанда табысқан. Таңғы Аспан. Аспан FM-де. Бұл әнші 19-шы маусымда Қонаевтағы Аспан Фестте өнер көрсетеді. Дәл қазір Аспан FM-де. Ғазизхан Шекербек.

0: Уақыт машинасы. Аспан FM-де.
1: Таңғайлы болсын, Аспан FM радиосын тыңдап отқан жақсылар мен жайсаңдар. Бұл Аспан FM махаббат мекені. Ал таңғы аспанда уақыт машинасы ойыны бас алып кетті. WhatsApp нөмірімізге алдын ала хабарлағанымыздай 19-шы жазған тыңдаушымызға қоңырау шалдық. Есімі Бағдаулет. Бағдаулет мырза қазір Аспан FM радиосын тыңдап, Алматы қаласында Розыбакиев көшесімен төмен қарай зулап бара жатыр екен. Бәке, кептеліс бар ма Розыбакиев көшесінде?
2: Бар, иә.
1: Бар ма екен? Қатты ма? Әлде жай-жай ма?
2: Нормально.
1: Жақсы, жұмысқа бара жатырсыз. 9:30 болды, кешіккен жоқсыз ба деймін да?
2: Жоқ, кешікпедім.
1: Жұмысқа кешіккен мұнша емес қой негізі. Ал Бағдаулет, мен сізге қазір уақыт машинасы ойынының шартын қысқаша түсіндіре кетейін, сосын бірден бастаймыз. Ойынның шарты оңай. Мен қазақ әдебиетінің классикалық шығармаларының бірінен қысқа ғана үзінді оқиым. Сіз қандай шығарма екенін табуыңыз керек. Шығарманың атауын айтсаңыз болады, немесе орнын, яғни авторын айтсаңыз да жеткілікті. Жеңімпаз боласыз. Жеңімпазға дайындап қойған бір тамаша сыйлығымыз бар. Ал құрметті радио тыңдаушы, қазір енді Бағдаулет мырза таппай қалса, біздің WhatsApp-қа ең бірінші дұрыс жауап жазған тыңдаушымыз жеңімпаз болып саналады. Сондықтан баршаңыз мұқият тыңдайсыздар деп ойлаймын. Ал бәке, дайынсыз ба?
2: Дайын.
1: Жақсы, ендеше сізге сәттілік серік болсын, бастайық. Өткен қыс аңшылықта кездесіп қалып, Есенейге екі түлкі, үш қара қылшық күзен байлап еді. Сонысын арқаланып кемелеп сөйледі. Биыл міне, жер қарадан қасына еріп, Есенейдің қасқыр алатын арабы иттерін бафтап жүр. Өзі де аңғымар Есеней, оның бетін бір жола қайтарып бастайтын қатты сөз айтпай келеді. Қолын аз ғана сермеп тоқтат бастайды. Бар болғаны солақ. Осындай қысқаша үзінді. Бағдаулет мырза, Есеней деген кейіпкер қазақ әдебиетінің классикалық қай шығармасында бар? Енді айтып көріңіз, бәлкім дәл түсіп қаларсыз. Қазақ әдебиетінің қандай классикалық шығармаларын білесіз? Бұл повесть жанрында жазылған шығарма. WhatsApp-қа бір қарап қояйын, дұрыс жауап жазған тыңдаушыларымыз бар екен. Сонымен бәке, жауап бар ма, жоқ па?
2: Жауап
1: таппадым деп отыр. Енді жеңілгенді мойындағанның өзі ерлік дейді. Сондықтан енді бәке, айып етпеңіз. Қандай шығарма екен білгіңіз келіп тұрған болар? Бұл Ұлпан деген шығармадан үзінді болған. Ғабит Мүсіреповтің Ұлпан повесін оқыңыз, өте қызық. Жақсы, жолыңыз болсын, күніңіз сәттілікке толы болсын. Бағдаулет, ал біз енді жеңімпазды әдеттегідей WhatsApp-тан іздейміз. Сонымен бізге Ұлпан романы деп, Ұлпан шығармасы деп жазған кім екен? Енді бұл повесть жанрында көк сүйрек деп те жазған тыңдаушыларымыз бар екен. Қан сонар дейді. Ұлпан деп ең бірінші жазған мінекей тыңдаушымыз анықталды. WhatsApp нөмірінің соңғы сандары 83-78 деп аяқталады екен. Тыңдаушымыз қай қалдан екен білмеймін, бірақ енді біздің уақыт машинасы ойынының жеңімпазына алдын ала атап қойған сыйлығымыз бар. Ол елімізде ғана емес, бүкіл Орта Азия аумағына белгілі. Алматы қаласындағы Республикалық ұлттық орталық музейге кіруге жарайтын екі билет құтты болсын. Құрметті радио тыңдаушы, қазір енді сізге кері байланысқа шығып, сыйлығыңызды қайдан алып кететініңізді айтамын. Ал қазір енді аспан астында рахаттанып отырып әдемі бір ән тыңдайық, сосын бүгінгі ауа райы болжамын айтамын. Есімім Нұрбек Қасым, Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
0: Уақыт машинасы.

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Ару қаламыз, Алматының аспаны ала бұлтта қайын. Түске қарай жаңбыр жауы мүмкін. Ал сынаппаған асып плюс 24 градус нөлден жоғары болса, сағат 2-лерге қарай плюс 28 градусқа дейін жетеді екен. Шымкентте де аспан ала бұлтты, Алматыдағыдай сағат 11 мен 2 аралығында жаңбыр болады деп күтілуде. Ал ауа температурасы ол жақта плюс 25 градус нөлден жоғары, сағат 11 мен 2 аралығында плюс 28 градусқа дейін жетеді дейді. Ақтөбеде бүгін жауын шашын болмайды, аспан ашық, плюс 21 градус нөлден жоғары болса, термометр бағамы түске қарай плюс 29 градусқа дейін көтеріледі деп болжанады.
2: Көрші, жөндеу жұмысын істедің бе?
1: Жоқ, тек Двери Ситиден есік орнаттым.
3: Алғаш қазір есіктен басталады. Двери Ситиден кіреберіс пен бөлмералық ең үздік шешімдер. Алматы, Бөкейханов 49 бөлшек 2 және Көкмайса 26 жа. Шымкент, Әйтеке би 19 бөлшек 4. Атырау, Доссор 13. Астана, Ермек Серкебаев 4.
1: Атақтағайын, бүгін 19-шы маусым, қасиетті жұма, тілеген игі дұға тілектеріміз қабыл болсын. Жолда келе жатқан әр қайсыңызға ақ жол, таңға шығып отсаңыз ас болсын дейміз. Ал қазір Аспан FM-де қысқа ғана жарнамадан соң тағы бір әдемі үш ән тыңдайық. Сосын қыздар ньюс айдары аясында қыздар әлемінен бір қызық жаңалық естисіз. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
0: Таңғы Аспан FM-де.

0: таңғы аспантында келе жатқан баршаңызға қайырлы таң дей отыра кезекті қыздар ньюс айдарына берейік. Әріптесім Ақнұр Жолдияз қызы қыздар әлемінен қандай қызға айтар екен?
1: Әлем чемпионатындағы әнінен түскен барлық қаражатты балаларға арнайым деп Шакира мәлімдеме жасапты. Сол туралы айтып беремін.
0: Вау, тамаша. Қызға екен, тыңдайық.
2: Қыздар ньюс. Аспан FM-де.
1: Шакираның «Дай-дай» әні 2026 жылғы футболдан әлем чемпионатының әнұранына айналды. Ал әннен түскен барлық табысын балалардың білім алуына қолдау көрсететін халықаралық қорға аударам, дейді әнші. Қор аз қамтылған балаларға сапалы білім мен спорттық бағдарламаларға қолжетімділік жасауға көмектеседі. Яғни әннен түскен әрбір қаржы балалардың болашағына бағытталмақ. Шакираның айтуынша, музыка мен футбол адамдарды біріктіріп, балаларға жаңа мүмкіндіктер аша алады, дейді.
0: Мұның керемет жаңалық екен расымен де. Енді Шакира өзі де кедей отбасынан шыққаны белгілі ғой. Және де осындай адам балаларды отбасы жағдай жоқ отбасыларда балаларды жағдайын жасап жатқаны өте керемет.
1: Керемет. Ал жақсы, мен өздеріңізбен келесі дүйсенбіге дейін қоштасайын. Аман сау болыңыздар.
0: Сау бол.
2: Қыздар ньюс. Аспан FM-де.
0: Ардақ ағайын, бүгін 19-шы маусым, шырайлы Шым қаламыздың туған күні екен. Қазір енді қысқа ғана жарнамадан кейін шырқалатын әдемі екі әннен кейін Шымкент қаласына қатысты және осы мерекеге қатысты бір қызық дерек айтамын. Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
2: Таңғы аспан. Аспан FM-де. Жарнама.
3: Мы редко задумываемся о зрении, пока не появляется угроза его потерять. За каждым восстановленным взглядом годы науки, точность микрохирургии и опыт врачей. В офтальмологическом центре профессора Батабековой проводят сложные операции на глаза. Высокотехнологичная помощь, современное оборудование, возможность лечения по ОСМС. Офтальмологический центр профессора Батабекова. Там, где медицина возвращает людям ясность жизни. Телефон 8-707-260-12-16.
4: Заманауи, күшті жерді мереке өткізгіңіз келе ме?
5: Қаладан небәрі 20 минуттық жерде орналасқан Сергелі тойханасына шақырамыз.
4: Бір адамға небәрі 8500 теңгеден барлық ас мәзір кіреді екен.
5: Той, мерейтой, корпоратив, кез келген маңызды күніңізді бізбен бірге ұмытылмас етіңіз.
4: Сергелі, жай ғана мейрамхана емес, жайлы көңілмен тиімді бағаның үйлесімі.
5: Бронши хабарласыңыз 877-577-7575.
2: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

Ағайын, бүгін 19 маусым Шымкент қаласының туған күні. Себебі 2018 жылы дәл осы күні қалаға республикалық маңызы бар қала мәртебесі беріліп, ол Қазақстанның үшінші мегаполисіне айналған. Бүгінге дейін енді қала күні қыркүйекте тойланатын, кейін осы тарихи күнге ауыстырылған өздеріңіздің естеріңізде шығар. Тағы бір қызығы, Шымкент Қазақстандағы ең көне қалалардың бірі. Тарихы 2200 жылдан асады екен. Ал атауы Шым деген сөз енді көгалды жер және Кент деген ол қала сөздерінен шыққан. Сондықтан оны кейде Асыл қала деп те атап жатамыз. Айтпақшы, 2018 жылға дейін Шымкент оңтүстік Қазақстан облысының орталығы болғанын білесіздер. Ал мегаполис мәртебесін алған соң облыс орталығы Түркістанға көшірілді. Сондықтан 19 маусым жай мереке емес, Шымкенттің енді жаңа кезеңінің басталған күні десек артық етпейтін шығар. Өзім енді Шымкентті өте қатты жақсы көремін. Ол жақта жаныма жақын достарым тұрады. Ой, енді Шымкент сияқты ешкім қонақ күте алмайтын шығар. Өзім солай сезінемін. Енді шырайлы Шым қаланың тұрғындарын қала күнімен құттықтаймыз. Тарихы терең, өзінше ерекше вайбы бар қаламыз көркейіп гүлденіп дами берсін. Ал бүгінгі таңғы аспанға бөлінген уақыт соңына таяды. Мен өздеріңізбен келесі аптаға дейін қоштасам. Айтпақшы, бүгін кешке баршаңызды Қонаев қаласының орталық алаңында өтетін Аспан фесті күтеміз. Тікелей эфирде қайта қауышқан шаман сау болайық ағайын. Есімім Нұрбек Қасым, Ласпан FM, махаббат туралы үздік әндер.

0: В Алматы 10 часов. Партнер часа – национальная лотерея «Сетте Жолдос». Удача рядом.
1: «Сетте Жолдос» и Сергей Цирульников запускают акцию «Марафон Чарити». С 1 по 30 июня покупайте билеты тиражных лотерей, участвуйте в розыгрыше призов и поддержите проект «Тысяча аулов». Подробности на sz.kz. «Сетте Жолдос» – национальная лотерея Казахстана.
2: Да, Арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
3: Қақырап, жұтса да мені топырақ. Сүйермін бәлкім өзіңді. Түнек табытта жатып ап, осының бәрін сезбейтін. Сезімін сенің соқырақ. Сезбегенің үшін сүйем, ей ақымақ.
2: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

0: Маусым кешкі сағат 7-те Қонаев қаласының орталық алаңында кездесеміз. Аспан Фест шақырады. Сәкен Майғазиев, Мейрамбек Беспаев, Ринат Гайсин, Әмле Тұрар және тағы басқа жұлдыздар бір сахнада өнер көрсетеді. Ашық аспан астында мыңдаған адаммен бірге сүйікті хит әндерді шырқаймыз. Әрі смартфон, смарт сағаттар, басқа да құнды жүлделер ұтып ала аласыз. Басталу кешкі сағат 7-те дедік. Аспан Фестте кездескенше кіру тегін. Ал қазір дереу өте шығатын жарнамадан соң керімді бір 4 ән тыңдап алайық. Содан кейін бүгін күн райы жайлы айтам. Жандос Мұстафа, бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
1: Осы жаздың ең үлкен оқиғасына дайынсың ба? Мыңдаған адам, бір алаң, бір ырғақ, бір үлкен мереке. 19 маусым күні Қонаев қаласының аспанын ән тербетеді. Аспан FM және Алматы облысының әкімдігі ұсынады. Аспан Фест. Бір сахнада Сәкен Майғазиев, Мейрамбек Беспаев, Мадина Садуақасова, Ернар Айдар және тағы басқа өнер жұлдыздары. Жанды музыка, сүйікті хиттер, ұмытылмас эмоциялар. 19 маусым Қонаев қаласының орталық алаңы. Басталуы кешкі сағат 19:00. Аспан Фест. Жаздың жүрегі Қонаевта соғады.
2: Алдағы демалыстарда қайда баруға болады?
1: Аспан FM-дегі афиша бәрін айтып береді. Концерттер, көрмелер, спектакльдер, фестивальдер, ең қызықты оқиғалар сізді күтеді.
2: Афиша – сіздің мәдени демалысыңыздың жол серігі.
1: Күнделікті Аспан FM-де афиша айдарын тыңдап, таңдаңыз, тамашалаңыз. Жобаның серіктесі Freedom Ticket On. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Дәл қазір оңтүстік Астанамызда күн ала бұлтты, 23 градус ыстық. Түстен кейінде күн бұлтты болады, аздап жаңбыр жауы ықтимал. Шырайлы Шым қаламыздың да аспаны ала бұлтты екен, 25 градус ыстық. Түстен кейінде күн аздап бұлтты болмақ, жаңбыр жауы мүмкін. Ал еліміздің батысы Ақтөбемізде күн ашық, 24 градус ыстық. Түстен кейін күн аздап бұлтты болады деп болжанып жатыр. Ал қазір шамалы үзілістен кейін артқа әңгімесіз мақтаулы бірегей хит әндерді қабыл алып тыңдай берейік. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік Кондер.
2: Сосед, ремонт сделали?
3: Да нет, просто дверь из Двери Сити.
4: Первое впечатление начинается с двери. Входные и межкомнатные решения от Двери Сити. Алматы, Бакиханова 49/2 и Кокмайса 26G. Шымкент, ITKB 19/4, Атырау Достор 13, Астана, Ермека Серкибаева 4.
0: Жарнама.
5: Қазақ ұлттық аграрлық зерттеу университеті еліміздегі ең үздік бестікке кіретін көшбасшы жоғары оқу орны. Қазнару тәжірибеге бағытталған білім беру. Жетекші әлемдік университеттермен екі дипломдық бағдарламалар. Запастағы офицерлер мен сержанттарды дайындау. Жайлы және жарқын студенттік өмір. Студенттерді жатақханамен 100% қамтамасыз ету мүмкіндіктерін ұсынады. Оқуға қабылдаудың шекті балы 50-ден басталады. Қазнарумен бірге өз болашағыңды таңда. Алматы қаласы, Абай даңғылы 8.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

11-ші, 19-ші маусымда Қонаевтағы Аспан Фестте өнер көрсетеді. Дәл қазір Аспан FM-де Мәдина Садуақасова.

0: Алматы уақыты сағат 11. Алдағы сағатта серіктесіміз сәтті жұлдыз ұлттық лотереясы ұсынады. Сәттілік жаныңызда.
1: Сәтті жұлдыз және Сергей Цирульников марафон чарити акциясын бастайды. 1 мен 30 маусым аралығында тиражды лотерея билеттерін сатып алып, арнайы ұтысқа қатысыңыз және 1000 ауыл жобасын қолдаңыз. Толық ақпарат sz.kz сайтында. Сәтті жұлдыз, Қазақстанның ұлттық лотереясы.
2: Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы.

0: тоғызыншы маусым кешкі сағат 19:00 Қонаев қаласының орталық алаңы Аспан Фест кіру тегін. Ал қазір лезде өте шығатын жарнама және бір төрт әдемәннен кейін бүгін күн райы туралы айтам. Жандос Мұстафа, бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
1: Осы жаздың ең үлкен оқиғасына дайынсың ба? Мыңдаған адам, бір алаң, бір ырғақ, бір үлкен мереке. 19-шы маусым күні Қонаев қаласының аспанын ән тербетеді. Аспан FM және Алматы облысының әкімдігі ұсынады. Аспан Фест. Бір сахнада Айқын Төлепберген, Ғазизхан Шекербеков, Тұрар Ыдырыс, Әмре және тағы басқа өнер жұлдыздары. Жанды музыка, сүйікті хиттер, ұмытылмас эмоциялар. 19-шы маусым Қонаев қаласының орталық алаңы. Басталуы кешкі сағат 19:00. Аспан Фест. Жаздың жүрегі Қонаевта соғады.

0: Арай болжамы. Арай болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Дәл қазір оңтүстік Астанамызда күн ала бұлтты, 25 градус ыстық. Түстен күнде күн бұлтты болады, аздап жаңбыр жауы ықтимал. Шырайлы шымқаламыздың да аспан ала бұлтты екен, 27 градус ыстық. Түстен күнде күн аздап бұлтты болмақ, жаңбыр жауы мүмкін. Ал еліміздің батыс ақтөбемізде күн ашық, 26 градус ыстық. Түстен күн күн аздап бұлтты болады деп болжанып жатыр. Ал қазір қысқа ғана жарнамадан кейін ерекше сезімге бөлейтін бір төрт ән тыңдап алайық. Содан кейін Астанада мектеп бітіруші түлектер мейрамхана жалдаудың орнына қайырымдылық акцияға атсалысып, міне сол жайлы айтып беремін. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
2: Көрші, жөндеу жұмысын істедің бе?
3: Жоқ, тек Двери Ситиден есік орнаттым.
0: Алғаш қазір есіктен басталады. Двери Ситиден кіреберіс пен бөлмералық ең үздік шешімдер. Алматы, Бөкейханов 49 бөлшек 2 және Көкмайса 26 жа. Шымкент, Айтекеби 19 бөлшек 4. Атырау, Доссор 13. Астана, Ермек Серкебаев 4.

әнші 19 маусымда Қонаевтағы Аспан Фестте өнер көрсетеді. Дәл қазір Аспан FM-де Баян Сұлу.

0: Астанадағы мектеп бітіруші түлектердің қайырымдылық акциясы жайлы айтып беремін. Елордамыздағы нөмірі 111 мектептің түлектері мейрамхана жалдап, тойлаудың орнына онкоауру балаларға болсып, оларға қолдау білдіруге құп көрген екен. Тіпті олардың ұранында жалынды: бүгін мен мектеп бітірсем, ертең сен де бітіресің десе. Расымен де жақсының жақсылығын айтып нұр тасысын демей ме? Биылғы түлектер жарабақ тұр, жас та болса бас болар іс жасады. Жолдары ашық болсын дейміз. Ал қазір бізде қысқа ғана маңызды ақпарат үзіліс, сосын ары қарай да сүйікті әндер тұсына береміз. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Жарнама. Біз жоғалту қаупі туындамайынша көру қабілеті туралы сирек ойлаймыз. Әрбір қалпына келтірілген көру қабілетінің артында терең ғылыми ізденіс жылдары, микрохирургияның дәлдігі және дәрігерлердің тәжірибесі жатыр.

0: офтальмологиялық орталығы. Бұл медицина адамдарға өмірдің айқын көрінісін қайтаратын жер. Телефон 8707-260-12-16.
1: Заманауи, күшті жерде мереке өткізгіңіз келе ме?
2: Қаладан небәрі 20 минуттық жерде орналасқан Сергелі тойханасына шақырамыз.
1: Бір адамға небәрі 8500 теңгеден барлық ас мәзір кіреді екен.
2: Той, мерейтой, корпоратив, кез келген маңызды күніңізді бізбен бірге ұмытылмас етіңіз.
1: Сергелі, жай ғана мейрамхана емес, жайлы көңілмен тиімді бағаның үйлесімі.
2: Бронши хабарласыңыз 877-577-7575.
3: Представь, утренние прогулки по мягкому песку, теплые волны, ласкающие твои ноги и солнце, согревающее твою душу. Днем беззаботное купание в кристально чистой воде и веселые игры на пляже. Вечером уютные посиделки с любимыми на террасе, наслаждаясь закатом и звездным небом. И все это с отличным сервисом и гостеприимством, которое создает атмосферу идеального отдыха. Все это ждет тебя на базе отдыха «Золотые пески» в Копчегае. Приезжай и насладись незабываемым отпуском.
4: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 766 77 88.

әнші 19-шы маусымда Қонаевтағы Аспан Фестте өнер көрсетеді. Дәл қазір Аспан FM-де Мейрамбек Беспаев.

қабырғасында балқыды тас мүжілді, тұз бас деген үмітім бос үзілді. Жырым менің сүртпеді орамал боп, жаңбырлатып жуғанда жас жүзімді. Өшіп қапты таңертең табылмады, жыршымын деп жүрсем де қабырғалы. Өшпестей қып жазуға есімінді, жүрегімнен бас қорын табылмады. Жүрегімнен бас қорын

0: бақыт деген мың сұрақ пен бір бақыт. Сүйе біліңдер, жүрек сөзін тыңда.
1: Аспан FM.
2: Тыңда, арманда, ғашық бол.
1: Махаббат мекені.

0: шақырады. Ендеше қалып қоймай кешке жетті, сіз де келіңіз. Ашық аспан астында үлкен сахна, сүйікті әндер және ең бастысы еліміздің жарық жұлдыздары өнер көрсетеді. Сәкен Майғазиев, Мейрамбек Беспаев, Мақсат Рахмет, Баян Сұлу, Айқын және тағы басқалары. Оған қоса смартфон, смарт-сағат және құлаққап ұтыс ойынды өтеді. Кешкі сағат 7-те Қонаев қаласының орталық алаңында. Кездескенше кіру тегін. Ал қазір қысқа ғана жарнамадан кейін жаңылмай жүрекке жол табар керімді бір үш ән шырқалсын. Сөйтіп жақсы жаңалықпен ауа райы жайлы ақпармен келемін. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Осы жаздың ең үлкен оқиғасына дайынсың ба? Мыңдаған адам, бір алаң, бір ырғақ, бір үлкен мереке. 19 маусым күні Қонаев қаласының аспанын ән тербетеді. Аспан FM және Алматы облысының әкімдігі ұсынады. Аспан Фест. Бір сахнада Ренат Кайсин, Баян Сұлу, Мақсат Рахмет және тағы басқа өнер жұлдыздары. Жанды музыка, сүйікті хиттер, ұмытылмас эмоциялар. 19 маусым Қонаев қаласының орталық алаңы. Басталуы кешкі сағат 19:00. Аспан Фест. Жаздың жүрегі Қонаевта соғады.
2: Алдағы демалыстарда қайда баруға болады?
1: Аспан FM-дегі афиша бәрін айтып береді. Концерттер, көрмелер, спектакльдер, фестиваль.

Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер. Заманауи хит әндер. Бірақ тек ең үздігі. Аспан FM сізге жаны бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.

әнші 19-шы маусымда Қонаевтағы Аспан Фестте өнер көрсетеді. Дәл қазір Аспан FM-де Мақсат Рахмет.

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Дәл қазір оңтүстік Астанамызда күн ала бұлтты, 28 градус ыстық, кешке де күн бұлтты болады. Шайлы Шымқаламыздың да аспаны ала бұлтты екен, 28 градус ыстық, кешке де күн аздап бұлтты болмақ. Ал еліміздің батыс Ақтөбемізде күн ашық, 29 градус ыстық, кешке күн аздап бұлтты болады деп болжанып жатыр. Ал қазір қысқа ғана жарнамадан кейін афиша айдар аясында сіз бен біздің қаламызда өтетін ең үздік шаралар жайлы айтып беремін. Одан кейін махаббат мекенінде таңдаулы бір төрт ән шырқалсын, жақсы жаңалықпен келемін. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік. Кондер.
2: Сосед, ремонт сделали?
3: Да нет, просто дверь из Двери Сити.
4: Первое впечатление начинается с двери. Входные и межкомнатные решения от Двери Сити. Алматы, Бакейханова 49/2 и Кокмайса 26G. Шымкент, ITKB 19/4, Атырау Достор 13, Астана, Ермека Серкибаева 4.
0: Жарнама. Казахский национальный аграрный исследовательский университет входит в пятерку лучших вузов Казахстана. КазНАРУ – это обучение с упором на практику, программы двойного диплома с ведущими университетами мира, подготовка офицеров и сержантов запаса, комфортная и яркая студенческая жизнь, 100% обеспечение студентов общежитием. Проходной балл для поступления начинается с 50. Поступай в КазНАРУ, и твоя мечта станет реальностью. Город Алматы. Проспект Абая, 8.
5: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-766-77-88. Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша.
6: Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
7: Армысыз жайдарман туған күнін орай жайдарман Freedom Super Cup арнайы жобасы өтеді. Ардагер жайдарман топтары бас қосатын қызықты кеш болғалы тұр. 20 маусым күні кешкі сағат 6-та Республика сарайына келіңіз. Central Asia Drift Show автосүйір қауымды 3-ші кезең күтіп тұр. 16-18 шілде аралығында Қонаев қаласындағы ESP аренада кездескенше Sanremo фестиваліне шақырамыз. Sanremo бұл өткен дәуірдің жарқын хит әндері мен дауыстары бірегей орындаушылары топтасқан шоу 24-ші қазан күні бір сахнада сіз үшін Альбана, Сабрина Салерна, трибют шоу Адриана Челентана, трибют шоу Туту Кутуньо және Сон Паскаль өнер көрсетеді. Барс Арена, Астана. Атаңызға айналған виртуоз скрипкашы Дэвид Гарреттің әлемдік туры Қазақстанда қамтиды. Бұл жай ғана шоу емес, нағыз классика, джаз және рок хиттерінің синтезі. 15-ші қыркүйек күні Астана, 16-ші қыркүйек күні Алматы. Қабыл алыңыз, қарсы алыңыз. Билеттерді Freedom Super App қосымшасындағы афиша бөлімінен сатып алыңызда 15%-ға дейінгі кэшбэк иемденіңіз.
5: Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
8: Бір кино билеті неге алып билетіні белгісіз. Мүмкін жанға жылу беретін жаңа естелікке. Мүмкін бұл үлкен оқиғаның бастауы болар. Ондаған миллион билеттер. Әр билет бұл жаңа оқиға. Freedom Ticketon мен бірге өз оқиғаларыңызды жасаңыз.

Батым екені, мен сізге қазір шырайлы Шымқаладағы жақсы жаңалық жайлы айтып беремін. Шымкентте қала күніне орай мәдениет үйі, жаңа саябақ және гүлдер аллеясы бой көтеріп пайдалануға беріліп жатыр екен. Мәдениет үйі Текесу тұрғын алабында орналасса, жаңа саябақ Шымкент Сити мөлтек ауданында ашылыпты. Расымен де барған сайын Шымқаламыз танымастай өзгеріп құлпырып жатыр. Қала күні алдын ала құтты болсын дейміз. Ал бүгін бізде де мереке Дудуман Аспан Фест Қонаев қаласында өтеді. Кешкі сағат 7-те сонда кездескенше. Ал қазір қысқа ғана ақпараттық үзілістен кейін сүйікті әндер тоқтасын.

Бұл әнші 19-шы маусымда Қонаевтағы Аспан Фестте өнер көрсетеді. Дәл қазір Аспан FM-де Сәкен Майғазиев.

0: Алматы уақыты сағат 13. Алдағы сағатта серіктесіміз сәтті жұлдыз ұлттық лотереясы ұсынады. Сәттілік жаныңызда.
1: Сәтті жұлдыз және Сергей Цирульников марафон чарити акциясын бастайды. 1 мен 30 маусым аралығында тиражды лотерея билеттерін сатып алып, арнайы ұтысқа қатысыңыз және 1000 ауыл жобасын қолдаңыз. Толық ақпарат sz.kz сайтында. Сәтті жұлдыз, Қазақстанның ұлттық лотереясы.
2: Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас.

0: FM махаббат мекені. Сіз білесіз бе, бүгін, яғни 19 маусымда Қонаевта жаздың ең жарқын кештерінің бірі өтеді. Аспан Фест. Ашық аспан астында үлкен сахнада еліміздің танымал өнер жұлдыздары бас қосып, көрерменге ерекше көңіл күй сыйлайды. Бұл жай ғана концерт емес, бұл эмоцияға, музыкаға және жарқын әсерге толы мереке. 19 маусым, кешкі сағат 19:00, Қонаев қаласының орталық алаңы. Ең кереметі кіру тегін. Аспан Фест, жіберіп алмаңыз, бұл кеш ұзақ уақытқа есіңізде қалады. Эльмира Жоламанова алдағы 3 сағат бойы осындамын. Аптаның соңғы жұмыс күні сәтті өтсін. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
1: Осы жаздың ең үлкен оқиғасына дайынсың ба? Мыңдаған адам, бір алаң, бір ырғақ.

0: Жаздың жүрегі Қонаевта соғады. Жарнама.
1: Ты чего такой грустный?
2: Плитка отвалилась.
3: Так надо было брать клей Valihan Company Алматы. Они продают клей Селена Титан для любой задачи. Титан Стандарт, Титан ГС, Титан Флекс, а Титан Супер Флекс даже для бассейнов и крупного керамогранита.
2: А далеко ехать?
3: Зачем ехать? Позвони 8-702-119-55-55. Проконсультируют и доставят прямо домой. Valihan Company Алматы. Надежные материалы для надежного результата.
4: Заманауи, күшті жерде мереке өткізгіңіз келе ме?
5: Қаладан небәрі 20 минуттық жерде орналасқан Сергелі тойханасына шақырамыз.
4: Бір адамға небәрі 8500 теңгеден барлық ас мәзір кіреді екен.
5: Той, мерейтой, корпоратив, кез келген маңызды күніңізді бізбен бірге ұмытылмас етіңіз.
4: Сергелі, жай ғана мейрамхана емес, жайлы көңілмен тиімді бағаның үйлесімі.
5: Бронша хабарласыңыз 877-577-7575.
6: Елестетіп көріңізші, жұмсақ құм, жаныңызға жылылық сыйлайтын толқындар мен күн шуақтағы таңғы серуен. Күндізгі уақытта мөлдір таза суда алаңсыз жүзу және жағажайдағы көңілді ойындар. Кешке террасада өз жақындарыңызбен бірге бас қосу. Күннің батқанын көріп тамсану, жұлдызды аспанды тамашалау. Мұның бәрі керемет қызмет көрсету мен қонақжай атмосферада үйлесім тауып, демалысыңызды мінсіз етеді. Қапшағайдағы Золотые пески демалыс аймағына келіңіз. Ұмытылмас демалыстан ләззат алыңыз.
7: Мы редко задумываемся о зрении, пока не появляется угроза его потерять. За каждым восстановленным взглядом годы науки, точность микрохирургии и опыт врачей. В офтальмологическом центре профессора Батабековой проводят сложные операции на глаза, высокотехнологичная помощь, современное оборудование, возможность лечения по ОСМС. Офтальмологический центр профессора Батабековой. Там, где медицина возвращает людям ясность жизни.
8: Телефон 8-707-260-12-16.
9: Аспан ФМ Жарнама қызметінің телефоны 8-706-866-77-88.

0: FM. Махаббат туралы үздік әндер.
1: Жаныма шашатын сәуле, боп жүрді мен үшін әуре, барасың

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Бүгін Алматы қаласында 28 градус жылы, аздаған жауын күтіледі, кешке 24 градус нөлден жоғары болады. Шымкентте 29 градус ыстық, өткінші жаңбыр жауады, кешкісін 23 градус жылы болайын деп тұр. Ал батыс өңір Ақтөбеде бүгін күн ашық, 29 градус ыстық, кешкі уақытта плюс 27 градусты көрсетіп тұр. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
2: Көрші, жөндеу жұмысын істедің бе?
3: Жоқ, тек Двери Ситиден есік орнаттым.
0: Алғаш қасер есіктен басталады. Двери Ситиден кіреберіс пен бөлмеаралық ең үздік шешімдер. Алматы, Бөкейханов 49 бөлшек 2 және Көкмайса 26 жа. Шымкент, Әйтеке би 19 бөлшек 4. Атырау, Доссор 13. Астана, Ермек Серкебаев 4.

0: бар екенін. Triple G есімі мәңгілікке жазылды. Геннадий Головкин ресімі ресми түрде халықаралық бокс даңқы залына енгізілді. Бұл кез келген боксшы үшін ең жоғары марапаттардың бірі. Енді қазақстандық чемпион Мухаммед Али, Майк Тайсон, Флойд Мейвезер сияқты аңыздармен бір қатарда тұр. Мақтанамыз, лайықты. Ал Аспан FM арқылы өз даусыңызбен құттықтау жолдағыңыз келсе, WhatsApp-қа жазыңыз 8700-809-0707. Біз өзіміз сізге хабарласып, даусыңызды жазып алып, эфирге шығарамыз. Жаңа сағатта оралам, бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер. Радио Аспан FM.
1: Жарнама. Яндекс.Гоу бөліктен таған тапсырыстарын өзіңізге ыңғайлы уақытта және өз ырғағыңызбен жеткізіңіз. Кестені өзіңіз таңдайсыз, және жүктемені өзіңіз басқарасыз. Бүгін қосылып табысыңызды арттырыңыз. Яндекс.Гоу түрлі ақпарат қызметтері бар бөлімді қосымша. Қызметтер туралы толығырақ yandex.com/go. Оның ішінде мейрамханалардан тамаққа және дүкендерден тауарларға тапсырыс беру қызметі. Жеткізілу қызметінің серіктестері жүзеге асырады. Тапсырыстарды жеткізу бойынша қызмет көрсететін қызмет серіктестерімен ынтымақтастық.
2: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

0: в Алматы 14 часов. Партнер часа – национальная лотерея «Сетте Жолдос». Удача рядом!
1: Сетте Жолдос и Сергей Цирульников запускают акцию «Марафон Чарити». С 1 по 30 июня покупайте билеты тиражных лотерей, участвуйте в розыгрыше призов и поддержите проект «Тысяча аулов». Подробности на sz.kz. Сетте Жолдос – национальная лотерея Казахстана.
2: Тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
3: Сүйіктім ау, сәнсіз өмір мәнді ме? Мәнсіз адам шырғай алмас әнді де. Бәсеңдетпе, қарлықтырма даусыңды. Бақытсыз боп қалмау үшін мәңгіге.
2: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

0: Аспан ФМ махаббат мекені. Назар аударыңыз. Жаздың ең үлкен музыкалық мерекесі бүгін кешке болады. Қонаев қаласының орталық алаңында Аспан Фест өтеді. Қазақстанның сүйікті жұлдыздары бір сахнада бас қосып, ұмытылмас кеш сыйлайды. Ашық аспан астында мыңдаған адаммен бірге ән шырқап, ерекше атмосфераны сезінуге мүмкіндік бар. Концерт кешкі сағат 19:00 басталады. Ең бастысы кіру тегін. Бұл кешті жіберіп алмаңыз. Аспан Фестте кездескенше жақыныңызды ертіп келіңіз. Сәлден соң күн райын айтып беремін. Бұл Аспан ФМ махаббат туралы үздік әндер.
1: Осы жаздың ең үлкен оқиғасына дайынсың ба? Мыңдаған адам, бір алаң, бір ырғақ, бір үлкен мереке. 19 маусым күні Қонаев қаласының аспанын ән тербетеді. Аспан ФМ және Алматы облысының әкімдігі ұсынады. Аспан Фест. Бір сахнада Сәкен Майғазиев, Мейрамбек Беспай, Мадина Садуақасова, Ернар Айдар және тағы басқа өнер жұлдыздары. Жанды музыка, сүйікті хиттер, ұмытылмас эмоциялар. 19 маусым Қонаев қаласының орталық алаңы. Басталуы кешкі сағат 19:00. Аспан Фест. Жаздың жүрегі Қонаевта соғады.

0: тек ең үздігі.
1: Каждый день встречаю на алтаре печали.
0: Аспан FM сізге жан бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік ән.

0: Прогноз погоды. Спонсор прогноза погоды — Двери Сити. Двери Сити. Первый дверной.
1: Оңтүстік Астанада бүгін 28 градус жылы, аздаған жауын күтіледі. Кешке 24 градус нөлден жоғары болады. Шымкентте 29 градус ыстық, өткінші жаңбыр жауады. Кешкісін 23 градус жылы болады. Ал батыс өңір Ақтөбеде бүгін күн ашық, 29 градус ыстық, кешкі уақытта плюс 27 градусты көрсетіп тұр. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
2: Сосед, ремонт сделали?
3: Да нет, просто дверь из Двери Сити.
4: Первое впечатление начинается с двери. Входные и межкомнатные решения от Двери Сити. Алматы, Бакейханова 49/2 и Кокмайса 26G. Шымкент, ITKB 19/4, Атырау Достор 13, Астана, Ермека Серкибаева 4.
0: Жарнама.
5: Қазақ ұлттық аграрлық зерттеу университеті еліміздегі ең үздік бестікке кіретін көшбасшы жоғары оқу орны. Қазнару тәжірибеге бағытталған білім беру. Жетекші әлемдік университеттермен екі дипломдық бағдарламалар. Запастағы офицерлер мен сержанттарды дайындау. Жайлы және жарқын студенттік өмір. Студенттерді жатақханамен 100% қамтамасыз ету мүмкіндіктерін ұсынады. Оқуға қабылдаудың шекті балы 50-ден басталады. Қазнарумен бірге өз болашағыңды таңда. Алматы қаласы, Абай даңғылы 8.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 766 77 88.

махаббат мекені. Бір күнде 4000 неке. Бұл махаббат па әлде цифр сиқыры ма? Қазақстанда шамамен 4000 жұп неке қиюды жоспарлап отыр. Себебі 26.06.2026, яғни әдемі дата. Алматыда 800-ден аса, Астанада 700-ден көп жұп дәл осы күнді таңдаған. Нумерологияға сенсек, 2 серіктестік, 6 отбасы. Яғни бұл күн үйлесімді одақтың символы. Бірақ қызығы, соңғы жылдары елде некеге тұратындар азайып барады. Сонда адамдар махаббат үшін үйленіп жатыр ма, әлде әдемі күн үшін бе? Қалай болғанда да бұл датаға мен үлгермейін деп тұрмын. Жарайды, келесі жолы. Алда жаңа сағат, бұл Аспан FM махаббат туралы.

әнші 19-шы маусымда Қонаевтағы Аспан Фестте өнер көрсетеді. Дәл қазір Аспан FM-де Ғазизхан Шекербек.

бірінші, 19-шы маусымда Қонаевтағы Аспан Фестте өнер көрсетеді. Дәл қазір Аспан FM-де Айқын Төлепберген.

0: Алматы уақыты сағат 15. Алдағы сағатта серіктесіміз сәтті жұлдыз ұлттық лотереясы ұсынады. Сәттілік жаныңызда.
1: Сәтті жұлдыз және Сергей Цырульников марафон чарити акциясын бастайды. 1-30 маусым аралығында тиражды лотерея билеттерін сатып алып, арнайы ұтысқа қатысыңыз және 1000 ауыл жобасын қолдаңыз. Толық ақпарат sz.kz сайтында. Сәтті жұлдыз, Қазақстанның ұлттық лотереясы.
2: Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер.
3: Тосамын әр қадамда, тосамын әр қадамда.
2: Заманауи хит әндер. Сезім үшін.

FM сізге жаны барандер сынат. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер. Бұл әнші 19-шы маусымда Қонаевтағы Аспан Фестте өнер көрсетеді. Дәл қазір Аспан FM-де Сәкен Майғазиев.

0: сәкінкені елестетіп көріңізші. Кешкі уақыт, Қонаевтың аспаны, мыңдаған адам бір алаңда, сүйікті әндер, ерекше атмосфера, бұл Аспан Фест. 19 маусымда, яғни бүгін Қонаев қаласының орталық алаңында жылдың ең жарқын музыкалық кеші өтеді. Бір сахнада еліміздің танымал өнер жұлдыздары бас қосып, көрерменге ерекше көңіл күй сыйлайды. Бұл жай ғана концерт емес, бұл эмоция, қуат және ұмытылмас әсер. Кездесетін орын Қонаев қаласының орталық алаңы, басталуы кешкі сағат 19:00. Ең кереметі кіру тегін. Аспан Фест, келіңізде өз көзіңізбен көріп, жүрегіңізбен сезініңіз. Сағат соңына дейін осындамын, ал кешке Қонаевта боламыз. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Осы жаздың ең үлкен оқиғасына дайынсың ба? Мыңдаған адам, бір алаң, бір ырғақ, бір үлкен мереке. 19 маусым күні Қонаев қаласының аспанын ән тербетеді. Аспан FM және Алматы облысының әкімдігі ұсынады. Аспан Фест. Бір сахнада Айқын Төлепберген, Ғазизхан Шекербеков, Тұрар Ыдырыс, Әмре және тағы басқа өнер жұлдыздары. Жанды музыка, сүйікті хиттер, ұмытылмас эмоциялар. 19 маусым Қонаев қаласының орталық алаңы. Басталуы кешкі сағат 19:00. Аспан Фест. Жаздың жүрегі Қонаевта соғады.
2: Хочешь знать, куда

Бұл Аспан FM махаббат мекені. Кейде махаббат күтпеген жерден табылады. Ақшта бір әйел донорлық арқылы туған қызының биологиялық әкесіне ғашық болып, енді оған тұрмысқа шығуға дайындалып жатыр. Джессика Шер 2005 жылы донор арқылы қызды дүниеге әкелген. Жылдар өткен соң қызы өз әкесін тауып, олар алғаш рет кездескен кезде Джессика мен Арон Лонг арасында сезім пайда болған. Ал қазір олар бірге тұрып шаңырақ көтеруге дайындалып жатыр екен. Эх, махаббат күтпеген кезде келеді деген рас ау. Мен де күтпеймін, өзі келсін. Бүгінге осы. Эльмира Жоламанова, алдағы демалыс күндері сәтті өтсін. Және бүгін кешкі 7:00 Қонаев қаласының алаңында Аспан Фесте кездесейік. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.

әнші 19-шы маусымда Қонаевтағы Аспан Фестте өнер көрсетеді. Дәл қазір Аспан FM-де Ернар Айдар.

0: ти?
1: 16 часов. Партнер часа – национальная лотерея «Сетте Жолдос». Удача рядом.
2: «Сетте Жолдос» и Сергей Цирульников запускают акцию «Марафон Чарити». С 1 по 30 июня покупайте билеты тиражных лотерей, участвуйте в розыгрыше призов и поддержите проект «Тысяча аулов». Подробности на sz.kz. «Сетте Жолдос» – национальная лотерея Казахстана.
3: Тогда арманда ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
4: Сүйіктім ау, сәнсіз өмір мәнді ме? Ән түзілсе түзейміз ғой сәнді де. Жұбайлар бар, әңгімесі таусылған. Ал махаббат таусылмайтын әңгіме.
3: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де. Бұл әнші 19-шы маусымда Қонаевтағы Аспан Фестте өнер көрсетеді. Дәл қазір Аспан FM-де Мейрамбек Беспаев.

әнші 19-шы маусымда Қонаевтағы Аспан Фестте өнер көрсетеді. Дәл қазір Аспан FM-де Ғазизхан Шекербек.

Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер. Заманауи хит әндер.

бұл әнші 19 маусымда Қонаевтағы Аспан Фестте өнер көрсетеді. Дәл қазір Аспан FM-де. Тұрар.

Рекламо. Елестетіп көріңізші, жұмсақ құм, жаныңызға жылылық сыйлайтын толқындар мен күн шуақтағы таңғы серуен. Күндізгі уақытта мөлдір таза суда алаңсыз жүзу және жағажайдағы көңілді ойындар. Кешке террасада өз жақындарыңызбен бірге бас қосу. Күннің батқанын көріп тамсану, жұлдызды аспанды тамашалау. Мұның бәрі керемет қызмет көрсету мен қонақжай атмосферада үйлесім тауып, демалысыңызды мінсіз етеді. Қапшағайдағы Золотые пески демалыс аймағына келіңіз. Ұмытылмас демалыстан ләззат алыңыз. Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

үшінші, 19-шы маусымда Қонаевтағы Аспан Фестте өнер көрсетеді. Дәл қазір Аспан FM-де Айқын Төлепберген.

0: мол жылдар.
1: Алматы уақыты сағат 17. Алдағы сағатты серіктесіміз сәтті жұлдыз ұлттық лотереясы ұсынады. Сәттілік жаныңызда.
2: Сәтті жұлдыз және Сергей Цирульников марафон чарити акциясын бастайды. 1 мен 30 маусым аралығында тиражды лотерея билеттерін сатып алып, арнайы ұтысқа қатысыңыз және 1000 ауыл жобасын қолдаңыз. Толық ақпарат sz.kz сайтында. Сәтті жұлдыз, Қазақстанның ұлттық лотереясы.
3: Тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
4: Мен сені сүйуден жалықпаймын. Қанатсыз ақ қасыңда қалықтаймын. Сен қасымда болғанда жұмақтаймын. Сен жоғалсаң алаулы тамұқтаймын.
3: Аспаннан төгілген шумақтар.

7-ші, 19-ші маусымда Қонаевтағы Аспан Фестте өнер көрсетеді. Дәл қазір Аспан FM-де Ғазизхан Шекербек.

0: Fun FM махаббат мекені. Егер жұманың кешіне әлі жоспар құрмаған болсаңыз, достарыңызды ертіп, жақсы көңіл күйіңізді алып, Аспан Фестке келіңіз. Сәкен Майғазиев, Айқын Төлепберген, Мадина Садуақасова, Тұрар, Ернар Айдар, Баян Сұлу және өзге де жұлдыздар Қонаев Аспан әнге бөлемек. Әрі концерт кезінде қызықты ойындарға қатысып, бағалы сыйлықтардың иесі атаныңыз. Смартфон, сымсыз құлаққап немесе смарт сағат сізге бұйыруы мүмкін. Кешкі жетте Қонаев қаласының орталық алаңында күтеміз. Ал қазір радио мәндерді ұсынам, 15 минуттан соң ауа райы болжамы эфирде сізбен бірге. Мөлдір Нури, бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Осы жаздың ең үлкен оқиғасына дайынсың ба? Мыңдаған адам, бір алаң, бір ырғақ, бір үлкен мереке. 19 маусым күні Қонаев қаласының аспанын ән тербетеді. Аспан FM және Алматы облысының әкімдігі ұсынады. Аспан Фест. Бір сахнада Сәкен Майғазиев, Мейрамбек Беспай, Мадина Садуақасова, Ернар Айдар және тағы басқа өнер жұлдыздары. Жанды музыка, сүйікті хиттер, ұмытылмас эмоциялар. 19 маусым Қонаев қаласының орталық алаңы. Басталуы кешкі сағат 19:00. Аспан Фест. Жаздың жүрегі Қонаевта соғады.

0: Жұлдыз FM. Көзімді жұмсам да көрем сені. Махаббат туралы үздік әндер.
1: Сұлуға екі жақынды, бұл тағдырдағы шақырды.

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Алматы қазір 26 градустық, ертең жаңбыр жауады дейді синоптиктер, плюс 26 градус. Шымкентте қазір 28 градустық екен, ертең жаңбыр жауы мүмкін, 30 градустық болмақ. Ақтөбеде ауа температурасы қазір 28 градустықты көрсетуде, ертең күн бұлтты, плюс 31 градус.
2: Көрші, жөндеу жұмысын істедің бе?
3: Жоқ, тек Двери Ситиден есік орнаттым.
0: Алғаш қазір есіктен басталады. Двери Ситиден кіреберіс пен бөлмералық ең үздік шешімдер. Алматы, Бөкейханов 49 бөлшек 2 және Көкмайса 26 жа. Шымкент, Айтекеби 19 бөлшек 4. Атырау, Доссор 13. Астана, Ермек Серкебаев 4.
1: Әрбеу жұмыстарындағы ақаулар тек құрылыс материалына байланысты ма? Осы туралы әріптесім Жандос Мұстафа, Алихан Компани Алматы құрылыс дүкенінің бас сауда менеджері сарапшымыз Асхат Бейбітовтен сұраған еді. Қазір кәсіби кеңес бағдарламасынан жауабын біліп алды. Сәртінші төрт кейтен шырқалық, сосы мамандардың қызықты зерттеу жайлы айтам. Бұл Аспан FM хабат туралы үздік әндер.
0: Аспан FM ұсынат. Кәсіби кеңес. Бағдарламаның демеушісі Алихан Компани Алматы. Құрылысқа арналған заттар.
2: Бәріне жалын сәлем, Асхат, қалың қалай?
4: Рахмет, жаныз.
2: Дәл қазір Алихан Компани Алматы жұмысының бас сауда менеджері сарапшымыз Асхат Бейбітовпен сұхбаттасып жатырмыз. Асхат, досымның өзі дүкені бар, құрылыс саласында әртүрлі материалдар сатады. Сөйтіп жанында отырып қабен, өткенде досыма көп қоңырау шалады екен, клиенттері, тұтынушылары шағым түсіп жатады сол материалға байланысты. Бұл тұрғыда енді неге әрлеу жұмыстары кезінде ақаулар көп болады? Барлығы материалға байланысты ма?
4: Керемет, иә, ол былай айтқанда кішкене наболевший сұрақ дейді ғой, көбісіне дұрыс айтасың. Құрылыс статистикасын қарай отырып, негізі дефекттер, осындай ақаулардың көбісі бұл материалдың сапасы емес, бұл технологияны қолдану дұрыс емес әрекеті болып саналады. Шешімге келген едік. Өйткені әрбір этаптың өзінің мезгілі, уақыты бар. Мысалы айтатын болсақ, штукатурканы бастар алдында штукатуркаға дейінгі стена өзі құрап, өзінің 28 күндік технология бойынша сақталып, құрғатылып жасалған болатынса, жалған штукатурканың әдемі жақсы түсетін болады. Ал есе осыны қолданбай алдын ала септайтын болсаң, әрине ақаулар шыға бастайды. Сол кезде бізде де ойда пайда болады, бұл мүмкін материал ма дұрыс емес деп. Сондықтан тағы бір рет айтып кететін болсам, материалда көбінесе емес, ал технологияда ақау көп болып жатады. Біздің құрылысшыларымыздың жасап жатқан технологиясы дұрыс емес болып қалуы мүмкін.
2: Яғни бұл жерде жақсы білікті маман да табылса жақсы дейсің ғой.
4: Керемет байқадың, маманға өте қатты көп байланысты болады құрылыста.
0: Кәсіби кеңес Аспан FM-де. Бағдарламаның демеушісі Алихан Компани Алматы. Құрылысқа арналған заттар.
5: Строительство должно радовать, а не быть проблемой. В компании Алихан Компани Алматы представлен широкий ассортимент строительных и отделочных материалов. Гипсокартон, сухие смеси, клей для кафеля, монтажные пены, утеплители и многое другое. Мы предлагаем доступные для всех цены, доставку и консультацию. Отдельные условия для оптовых и частных клиентов. Рассмотрим условия для строительных компаний. Алихан Компани Алматы. Правильные решения для вашего комфорта.

әнші 19-шы маусымда Қонаевтағы Аспан Фестте өнер көрсетеді. Дәл қазір Аспан FM-де Ернар Айдар.

махаббат мекені еңбек министрлігі қызықты зерттеу жүргізіпті. Соған сүйенсек, қазір елімізде дипломнан гөрі тәжірибе мен кәсіптік дағдысы бар мамандар қатты сұранысты екен. Бірақ жалақыға келгенде келісімге келу қиын дейді мамандар. Өйткені HR бизнес серіктесі 4 миллиондай мұнай-газ ұңғымаларын зерттейтін қараташы мамандар жұмысына 3 миллион теңге төленген қалай екен. Әрине, аянбай еңбек етіп, соған сай ақшаңдалған күшті ғой. Еңбектемекші, өзім еңбек демалысын қатты күтіп жүрмін, бірақ енді оған әлі біраз бар. Одан да қазір жарты сағат ән тыңдап тынығып алайық, аз ғана жарнамадан.

0: Жарнама. Заманауи, күшті жерде мереке өткізгіңіз келе ме?
1: Қаладан небәрі 20 минуттық жерде орналасқан Сіргелі тойханасына шақырамыз.
0: Бір адамға небәрі 8500 теңгеден барлық ас мәзір кіреді екен.
1: Той, мерейтой, корпоратив, кез келген маңызды күніңізді бізбен бірге ұмытылмас етіңіз.
0: Сіргелі, жай ғана мейрамхана емес, жайлы көңілмен тиімді бағаның үйлесімі.
1: Бронши хабарласыңыз 877-577-7575.
2: Неге көңіл күйің жоқ?
3: Плиткам түсіп қапты.
4: Плиткаға арналған желімді Алихан Компани Алматыдан алу керек еді ғой. Оларда кез келген жұмысқа арналған Селена Титан желімі бар.

0: Company Алматы. Сенімді нәтиже үшін, сенімді құрылыс материалдары.
1: Біз жоғалту қаупы туындамайынша, көру қабілеті туралы сирек ойлаймыз. Әрбір қаупына келтірілген көру қабілетінің артында терең ғылыми ізденіс жылдары, микрохирургияның дәлдігі және дәрігерлердің тәжірибесі жатыр. Профессор

0: Эпидемиологиялық орталығы. Бұл медицина адамдарға өмірдің айқын көрінісін қайтаратын жер. Телефон 8707-260-12-16.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706-866-77-88.

0: Жасұлан FM, махаббат мекені. Санаулы сәттерден кейін Аспан Фест ғаламат фестивалінің үшінші маусымы ашылады. Эстрадамыздың ең сүйікті жұлдыздары өнер көрсетпек. Мейрамбек Беспаев, Қайсхан Шекербек, Мадина Садуақасова, Мақсат Рахмет, Әміре және тағы басқалары. Бұдан бөлек көңілді жүргізушілер қызықты ойындар мен күшті сыйлықтар күтеді, яғни смартфондардың, сымсыз құлаққаптар мен смарт сағаттардың иесін анықтаймыз. 19:00-де Қонаев қаласының орталық алаңына келіңіз. Салда таңдаулы 4 ән шырқалады, сосын ертеңгі күн райы жайлы айтам. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Осы жаздың ең үлкен оқиғасына дайынсың ба? Мыңдаған адам, бір алаң, бір ырғақ, бір үлкен мереке. 19-шы маусым күні Қонаев қаласының аспанын ән тербетеді. Аспан FM және Алматы облысының әкімдігі ұсынады. Аспан Фест. Бір сахнада Айқын Төлепберген, Ғазизхан Шекербеков, Тұрар Ыдырыс, Әмре және тағы басқа өнер жұлдыздары. Жанды музыка, сүйікті хиттер, ұмытылмас эмоциялар. 19-шы маусым Қонаев қаласының орталық алаңы. Басталуы кешкі сағат 19:00-де. Аспан Фест. Жаздың жүрегі Қонаевта соғады.
0: Алдағы демалыстарда қайда баруға болады?
1: Аспан FM-дегі афиша бәрін айтып береді. Концерттер, көрмелер, спектакльдер, фестивальдер, ең қызықты оқиғалар сізді күтеді.
0: Афиша – сіздің мәдени демалысыңыздың жол серігі.
1: Күнделікті Аспан FM-де афиша айдарын тыңдап таңдаңыз, тамашалаңыз. Жобаның серіктесі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі. Өзің

әнші 19 маусымда Қонаевтағы Аспан Фестте өнер көрсетеді. Дәл қазір Аспан FM-де Айқын Төлепберген.

0: Прогноз погоды. Спонсор прогноза погоды – Двери Сити. Двери Сити. Первый дверной.
1: Дәл қазір Алматыда 25 градус ыстық, ертең жаңбыр жауады дейді синоптиктер, плюс 26 градус, Шымкентте қазір 27 градус ыстық екен, ертең жаңбыр жауы мүмкін, 30 градус ыстық болады. Ақтөбеде ауа температурасы қазір 28 градус ыстықты көрсетуде, ертең күн бұлтты, плюс 31 градус. Білесің бе, белгілі музыканттың әніндегі сөздер 60 жылдан кейін шындыққа айналыпты. Сәлден соң толығырақ бөлсем, бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
2: Сосед, ремонт сделали?
3: Да нет, просто дверь из Двери Сити.
4: Первое впечатление начинается с двери. Входные и межкомнатные решения от Двери Сити. Алматы, Бакейханова 49/2 и Кокмайса 26G. Шымкент, ITKB 19/4, Атырау Достор 13, Астана, Ермека Серкибаева 4.
0: Жарнама.
5: Қазақ ұлттық аграрлық зерттеу университеті еліміздегі ең үздік бестікке кіретін көшбасшы жоғары оқу орны. Қазнару тәжірибеге бағытталған білім беру. Жетекші әлемдік университеттермен екі дипломдық бағдарламалар. Запастағы офицерлер мен сержанттарды дайындау. Жайлы және жарқын студенттік өмір. Студенттерді жатақханамен 100% қамтамасыз ету мүмкіндіктерін ұсынады. Оқуға қабылдаудың шекті балы 50-ден басталады. Қазнарумен бірге өз болашағыңды таңда. Алматы қаласы, Абай даңғылы 8.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-766-77-88. Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
6: Армысыз Жайдарман туған күнін орай Жайдарман Freedom Super Cup арнайы жобасы өтеді. Ардагер Жайдарман топтары бас қосатын қызықты кеш болғалы тұр. 20 маусым күні кешкі сағат 6-та Республика сарайына келіңіз. Central Asia Drift Show автосүйір қауымды 3-ші кезең күтіп тұр. 16-18 шілде аралығында Қонаев қаласындағы ESP аренада кездескенше Sanremo фестиваліне шақырамыз. Sanremo бұл өткен дәуірдің жарқын хит әндері мен дауыстары бірегей орындаушылары топтасқан шоу 24-ші қазан күні бір сахнада сіз үшін Альбана, Сабрина Салерна, трибют шоу Адриана Челентана, трибют шоу Туту Кутуньо және Сон Паскаль өнер көрсетеді. Барс Арена, Астана. Атаңызға айналған виртуоз скрипкашы Дэвид Гарреттің әлемдік туры Қазақстанда қамтиды. Бұл жай ғана шоу емес, нағыз классика, джаз және рок хиттерінің синтезі. 15-ші қыркүйек күні Астана, 16-ші қыркүйек күні Алматы. Қабыл алыңыз, қарсы алыңыз. Билеттерді Freedom Super App қосымшасындағы афиша бөлімінен сатып алыңызда 15%-ға дейінгі кэшбэк иемденіңіз.
0: Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
7: Бір кино билеті неге алып келетіні белгісіз. Мүмкін жанға жылу беретін жаңа естелікке. Мүмкін бұл үлкен оқиғаның бастауы болар. Ондаған миллион билеттер. Әр билет бұл жаңа оқиға. Freedom Ticketon мен бірге өз оқиғаларыңызды жасаңыз.

0: Аспаны ФМ махаббат мекені аңызға айналған Rolling Stones тобының гитаристі қызық жағдайға тап болды. Лондон билігі оған үйінің ашық қызғылт есігін қара түске бояуды талап еткен, себебі бұл түс ауданның тарихи келбетіне сай келмейді екен. Ең қызығы, Rolling Stones-тың әйгілі Paint It Black әнінде дәл осындай жол бар, қызыл есікті көріп оны қара түске бояғым келеді деген. Сөйтіп әндегі сөздер 60 жылдан кейін музыканттың өз өмірінде шындыққа айналып отыр. Жақсы сөз жарым ырыс дейді ғой, сол үшін тек әдемі сөздері бар әдемі әндер тыңдауға кеңес берем. Қазір сондай сүйікті хит әндер шырқалады, бірге тыңдайық. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Құттықтау сәлем жолдауға,
2: тілек айтып қолдауға,
1: шақырамыз бәріңді,
2: құттықтаймыз тыңдауға. 8-700-809-07-07 WhatsApp-пен құттықтауыңды жолда да, жүргізушіден қоңырау күт. Сенің құттықтауың керек уақытта, керек жерде айтылады. Аспан FM-нің құттықтаймыз бағдарламасы.
3: Құттықтаймыз! Құттықтаймыз! Құттықтаймыз!
2: Жарнама.
4: Доставляйте заказ еды на автомобиле с Яндекс.Го в удобное время и в своем ритме. Вы сами выбираете расписание и управляете нагрузкой. Подключайтесь уже сегодня и увеличивайте свой доход. Яндекс.Го – мобильное приложение с разными информационными сервисами. Подробнее о сервисах на ya.cc/go, включая сервис заказа еды из ресторанов и товаров из магазинов. Доставку осуществляют партнеры сервиса. Сотрудничество с партнерами сервиса, оказывающими услуги по доставке заказов.
2: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-866-77-88.

0: Алматы уақыты сағат 19. Алдағы сағатта серіктесіміз сәтті жұлдыз ұлттық лотереясы ұсынады. Сәттілік жаныңызда.
1: Сәтті жұлдыз және Сергей Цирульников марафон чарити акциясын бастайды. 1 мен 30 маусым аралығында тиражды лотерея билеттерін сатып алып, арнайы ұтысқа қатысыңыз және 1000 ауыл жобасын қолдаңыз. Толық ақпарат ez.kz сайтында. Сәтті жұлдыз, Қазақстанның ұлттық лотереясы.
2: Тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
3: Мен нағыз махаббатты армандаймын. Оны мен жоғалтып талғандаймын. Ақ қаздар арасынан ақ қуымды ажырата алмаған сормаңдаймын.
2: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан

0: махаббат мекені қазір Қонаев қаласының орталық алаңына мыңдаған адам жиналуда. Неге десеңіз, ашық аспан астындағы Аспан Фест жазғы фестиваліміздің 3-ші маусымы басталып жатыр. Гала-концертте Мейрамбек Беспаев, Ренат Кайсин, Әміре, Тұрар, Баян Сұлу және тағы басқа жұлдыздар ән шырқайды. Бұдан бөлек сізді ойындар мен бағалы сыйлықтарды күтеді. Смартфон, сымсыз құлаққаптар мен смарт сағаттар және өзге де ұсыныстар болады. Ендеше Қонаев қаласының орталық алаңында кездесейік, кіру тегін. Алда 4 рет тыңдаңыз, сосын ауа райы жайлы айтамын. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Осы жаздың ең үлкен оқиғасына дайынсың ба? Мыңдаған адам, бір алаң, бір ырғақ, бір үлкен мереке. 19-шы маусым күні Қонаев қаласының аспанын ән тербетеді. Аспан FM және Алматы облысының әкімдігі ұсынады. Аспан Фест. Бір сахнада Ренат Кайсин, Баян Сұлу, Мақсат Рахмет және тағы басқа өнер жұлдыздары. Жанды музыка, сүйікті хиттер, ұмытылмас эмоциялар. 19-шы маусым Қонаев қаласының орталық алаңы. Басталуы кешкі сағат 19:00. Аспан Фест. Жаздың жүрегі Қонаевта соғады. Жарнама.
2: Заманауи, күшті жерде мереке өткізгіңіз келе ме?
3: Қаладан небәрі 20 минуттық жерде орналасқан Сергелі тойханасына шақырамыз.
2: Бір адамға небәрі 8500 теңгеден барлық ас мәзір кіреді екен.
3: Той, мерейтой, корпоратив, кез келген маңызды күніңізді бізбен бірге ұмытылмас етіңіз.
2: Сергелі, жай ғана мейрамхана емес, жайлы көңілмен тиімді бағаның үйлесімі.
3: Бронши хабарласыңыз 877-577-7575.
4: Представь утренние прогулки по мягкому песку, теплые волны, ласкающие твои ноги и солнце, согревающее твою душу. Днем беззаботное купание в кристально чистой воде и веселые игры на пляже. Вечером уютные посиделки с любимыми на террасе, наслаждаясь закатом и звездным небом. И все это с отличным сервисом и гостеприимством, которое создает атмосферу идеального отдыха. Все это ждет тебя на базе отдыха «Золотые пески» в Копчегае. Приезжай и насладись незабываемым отпуском.
5: Мы редко задумываемся о зрении, пока не появляется угроза его потерять. За каждым восстановленным взглядом годы науки, точность микрохирургии и опыт врачей. В офтальмологическом центре профессора Батабековой проводят сложные операции на глаза. Высокотехнологичная помощь, современное оборудование, возможность лечения по ОСМС. Офтальмологический центр профессора Батабековой. Там, где медицина возвращает людям ясность жизни.
6: Телефон 8-707-260-12-16.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-866-77-88.

әнші 19-шы маусымда Қонаевтағы Аспан Фестте өнер көрсетеді. Дәл қазір Аспан FM-де Мейрамбек Беспаев.

0: FM махаббат мекені шілдеде 3 күн қатарынан демаламыз екен. 6 шілде Астана күніне орай қазақстандықтарға қосымша 1 күн демалыс беріледі дейді мамандар. Яғни биыл 6 шілде дүйсенбіге түсіп тұр, осыған байланысты 3 күн қатарынан демалыс болады. 4-5 шілде әдеттегі демалыс күні, ал 6 шілде Астана күніне орайластырылған мерекелік демалыс күні. Жаздың аптап ыстығында енді жұмыстан шаршап жүргендер бұған ерекше қуанып кетті деген ойдамын. Қазірде көңілге сыйлайтын ең әдемі әндерді тыңдап, жоспарлаған жеріңізге аман-есен жетіп алыңыз. Ал мен Мөлдір Нури жаңа жұмыс аптасына дейін сізбен қоштасам. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер. Радио Аспан FM.
1: Жарнама. Яндекс.Гоу пөлікпен таған тапсырыстарын өзіңізге ыңғайлы уақытта және өз ырғағыңызбен жеткізіңіз. Кестені өзіңіз таңдайсыз және жүктеп

0: жарнама. Заманауи күшті жерде мереке өткізгіңіз келе ме?
1: Қаладан небәрі 20 минуттық жерде орналасқан Сергелі тойханасына шақырамыз.
0: Бір адамға небәрі 8500 теңгеден барлық ас мәзір кіреді екен.
1: Той, мерейтой, корпоратив, кез келген маңызды күніңізді бізбен бірге ұмытылмас етіңіз.
0: Сергелі жай ғана мейрамхана емес, жайлы көңілмен тиімді бағаның үйлесімі.
1: Бронша хабарласыңыз 877-577-7575.
2: Біз жоғалту қаупі туындамайынша көру қабілеті туралы сирек ойлаймыз. Әрбір қаупына келтірілген көру қабілетінің артында терең ғылыми ізденіс жылдары, микрохирургияның дәлдігі және дәрігерлердің тәжірибесі жатыр. Профессор

орталығы. Бұл медицина адамдарға өмірдің айқын көрінісін қайтаратын жер. Телефон 8707-260-12-16. Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706-866-77-88.

0: тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Сенің ернің пейіштегі гүл сынды, демің сенің сездіреді тылсымды, көзің сенің ай жұтылған түн сынды, сезім неге мөлдіреген мұң сынды.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM.

FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер. Жан досым.

0: жасұлан FM. Көзімді жұмсам да көрем сені.
1: Махаббат туралы үздік әндер.
0: Радио Аспан FM.
1: Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер. Заманауи хит әндер. Бірақ тек ең үздігі. Аспан FM сізге жаны бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.

0: Аспан FM.
1: Уақыт сынағынан өткен ән. Аспан FM-де мәңгі хит.

0: жанымда арманда ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Мен сені сағынудан азап шегім. Азап шегім, бұл азап ғажап неге? Кеудемдегі жалынмен салыстырсаң, аяз болып көрінер тозақ деген.
0: Аспаннан төгілген шумақтар.

0: тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Қақырап, жұтса да мені топырақ. Сүйермін бәлкім өзіңді. Түнек табытта жатып ап, осының бәрін сезбейтін. Сезімін сенің соқырақ. Сезбегенің үшін сүйем, ей ақымақ.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

0: тек еңіздігі.
1: Каждый день встречаю на алтаре печали.
0: Аспан FM сізге жан бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.

0: Таңда арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Тағдырыңды, қатыгезді, сараңды. Сен сүйгенмен ол сүймесе шараңды. Махаббат ол қош жүректің әні ғой. Өзіне сай дауыс керек, әрәнге.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан.

0: Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер.
1: Қосамын ән қатында, тосамын әр қатында.
0: Заманауи хит әндер.
2: Сезім үшін

0: болсам да көрем сені.
1: Махаббат туралы үздік әндер. Тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
2: Сүйіктім ау, сәнсіз өмір мәнді ме? Мәнсіз адам шырғай алмас әнді де. Бәсеңдетпе, қарлықтырма даусыңды. Бақытсыз боп қалмау үшін мәңгіге.
1: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
0: Жүрек сөзін тыңдатып, жібек сезім тіл қ

бүгін, ал сағыныш мың қадам. Махаббат деген мың сұрақ пен бір бақыт. Сүйе білімдер жүрек сөзің.

0: Аспан FM.
1: Махаббат мекені. Тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
2: Сүйіктім ау, сенсіз өмірім мәнді ме? Ән түзілсе түзейміз ғой сәнді де. Жұбайлар бар, әңгімесі таусылған. Ал махаббат таусылмайтын әңгіме.
1: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

0: FM. Көзіңді жұмда, арманда. Махаббат туралы үздігендер. Тыңда, арманда. Ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Мен сені сүйуден жалықпайын. Қанатсыз ақ қасыңда қалықтайын. Сен қасымда болғанда жұмақтаймын. Сен жоғалсаң алаулы тамұқтаймын.
0: Аспаннан төгілген шумақтар.